0: que bachata me voy a quedar.
1: Chibu kubitu kumida kuntike banga diyo na kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
2: Radio Budu chenja agala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
1: ayo ya Radio Budu 25 Radio yomu duwa mbija.

Yo mama ogambo tia mwana kasubire nti oli bulungi badombuze ko nyo embera ambie yo mwana tubu manya gwesige katonda buli kimu kijja kuterera nange gwentu wenali kibola banzi ne siga sigala neza mwa manyi ndinja kuwangula ati na oja kuwangula mo easy church boy gemanya.

0: Mulimutia banafe abawuliriza radio ya Fene Nunye Nganze Bambi leka bena byokola otule owulirize kubanga ebizibu bibeera ewa buli muntu kintu kimu kyensinga mpanyira kyensinga bagamba ebiseera ebisinga nti teri abeera mu bulamu nga bwansete naye ebizibu bibeerawo bangi tuli eyo tulina ebizibu ebyenjawulo mu baami baffe mu maka gaffe ku mirimu gye tukolera ne walala yonna naye ng'otudde ogamba nti munnange ekizibu kinene kankituulire bwe kiriba kiwedde chiriba chiwede gulooza chinagwa chitianga tewe tambuli deko umagara nabalo kuleme njini njini nababa dini abalabo nabonaba kidiza chio mtu yena watula watu detafuna mu tainza kufuna mu okujia konga we tambuli de muna ngejaga loku gambo na kuralero ntinzizeo no mgenyi wafo wenja ulo omusawa zoku yamba hebi zibu vyo wazoku gama ntikela okukaba tayagala kulama maziga gama ntunga bakaba simuvubuka simuto simukulu bambi akujide musudio kugambe siri muze kamu nange guo magara nzizeno omuami salongo luangula azoku beranga kubulira kichayinzo kokoyira joli yonna agamba ndichalemerwa kizibu rwakuba kintu kimu kya singo okwemanyako walemererwa akugamba naye bukyanga bawo Yesu denga talemerwa kizibu chonna chonna salongo luwangura azze okuberanga kugamba ebintu ebyewe njawulo byonna byonna byoyita mugwengo lyo ine ebizibu bikunyigiriza akugamba nti nedda obanga tanaba nakugamba bino lwaki sisoka kusumira namba ya simu bera nayo juwandike mangu tukana chidanga mu masao ndesoko juwandike salongo wangula mwari mu studio njaga lo wandike namba yanga tonna muuliriza ndi newo bo muuliriza nokwatibwako tewemenyo be namba wajiwandise da ku 0759 1500 9 enamba yo jaji mukubira ko njaba nkonga ne namba endala enyinja uzi namba zilinga 2 nesoko wandike ya 0759 1500 9 salongo luwangula njaga naye abeko kya tugambera ye yanjure kubanga mwari mu studio siri munze ka
1: Revive man of Angi. Neyanzi zaka kisaka na kamfetidu na kurwadi radio presenter. Nondeta wanu mstudio za radio ya fensubro kutangaza muna Uganda. Kwa bana banyi yubalumidwe bizibu binji mumbele yubutamanya. Ebizibu ya binji bie nsanzi wanu mbuganda. Okuve wa fentwe yutwe. Nsanzi abana kabaka bide chintuchiba itamaka. Nusangu ya kugantinze jaja. Buchanga mbira undi mwana wabu wale jaji undaba njirira. Nibuli musajja njagara andekau. Jaja buli musajja gwenja galako ayavuwala jaja buli musajja gwenja gala tampa anzala mabala yandika mana wanjaga lukutegeza nchubadde kechizibu gwe chotamanyi nengo lunaku rwale rubo simbula no tuke wangi echizibu gwe chugenda kuchitegerera chigwewu gwewe nari ungo ino musajja gwenja gala na ino musajja oyunga kwe tolulide kakulimba kusubize mba gata tukidide jangu ngenda kukuyambo kulabi kanti akuwasa murunaku rumuru okoru tuke wangi nina wa maanyi gangi urutuka nonabira mchibuwa changi gemanyi gangi kachifana nchwa yomu saja guba vwetazi ilabu maro kumisika mchifana yinomula gira ntugundi wasubizo kumpasa na inja garubu tasuka lunakuru wali roba lunakuru wanchoba lunakuruweruti ngurangi jidembaga yangi ilabu maro kuchogira mana wange kuteleza ntipulimbele genda kutelela wimbandu gira kusino njagaru kubatigiza abana banji mwinebu zibu atenchari kubana mwabubu wala murieyo mutankanirwa nusanga gwenye kisirani chukutambulirako ngovudene kushaba saja na inga bulichoko la chichitirira nego mu wenyine toyagarwa mu mikwano toyagarwa ringayo no rutwe ngutegeza ntugenda kukwata sirinje 10 10 wezi cyo kwatira ke giri mu ngari yanko kunganda nyenda kukukora ko burundi oterere umusajja wakomewe umusajja gwayagarwa kuwa sakuwa se umusajja gwayagarwa kuwa kuwe gwayagarwa kutuka yugenda kusoko wandike ko moza ange urumaro kuziwandika ukubeka abantu sawe ndabagenda kuragirira urutuke wange ku 10 nazoka kunyenda kukora ko bishimitse abikanti kitirira mana wange sabo soko somera abana abantu ridiza kuba ku murundi gwe tete basubira kufuna ko moza ange gwe nari ya nakizibu cyenko nyako ne kintu siraba kona ku ndagarwa wandike ko moza nosobora kutuke wange
0: eh ngabwa kugambe salongo ngabwa kugambe salongo nakusomede namba ruri eri ne kugamba anti gikubeko kugambe kuba ku 0759 1500 9 0759 1500 9 otukire salongo luwangu lera kulagire wali obeko obye wejja ko munsi muno
1: revav mana vangi kale guwo burenzo lye yesavu nwe base kubudije ubudiza njogende kubana abo bwala ngumbere yo mukwano we manyo gira kuwo bwala nawe njagara ubudize nkutageze sawe no namuchara we yanoba ya kulekera abana natambula na agenda waliwo musajjo mulalo ya musigula na agenda gwe nakuleka na inga atemu vude wala mkutegeza nchokome ya umechara uruwe runakurumuruka kusirinja mkumi nyazuka
2: zaro runakurumuruka
1: runakurumuruka gorutu uke wange chenkwe taza mkumi nya negiri muri yonko kinganda ujakuri kwa atori teka mchibia change kubamu emuri ya misota jange ilamu emuri ya amanyi gange orumaru kuteka mwejeju njagaru yugire lina liyamu kaziwe ya gene umuzimu gwe uwechifana nyiche chige na kujamu mazagu orumaru kutuka mwati umgame nti njagaru kumeweka ilama nyigeni na njagaru ringa tunaba kuvau na kuwe ntevo utule wali uri nde mchara umpaka watu ukewaka akukubile simu nti nkomi yehu bamaru kubila nti nkomi yehu njoke mkwe na akadagara akasemba yuko ugenda na ku akadagara kukachi kubanga nzisuza ni nyanika mutaka bimaru kumi ya umu ana waruba mkazi uo bamaru kutuka bwati na ingira mnyumba kwenyendo kulabika nti ngangiro butada mkugenda sagara mulete duwali la tencha agendero kumeweneda bwe mkusibula ma kusibude wewe numa anu wovulenzi mwe na mchara uya nuga mkutegezo na kurumu agenda kubako mnyo
0: aha salongo chidunje echo na uchogede kwa lo meseji wanezega manti salongo nziba mpita mwami mukasa kuchizinga fenafa bebe nyanja abavubi oinacho inzo tutasa
1: kwa kubandi mbade sinatuka yo na yeso nge yungenda jibara ambulida mbade nchari kusonge yo manu wovulenzi wewe na aliyo mlenzi katufude kuchoku wasa kubanga mnimu vanja batana baku wasa nienga ina yo manu wovwara goyetaga alide sente ze nyinji dara nienga buruwazili ya namusubi za buruwa mkona kwa kusonge ya mulisa sente yo ngomwara mweba dara buduwa mgame nto wangu na kolero mbade njagaru jike wangi nga mvuza avuza njagaru kutegeza nti kwa inumu wala guwe ya gara nga rada kule merede nga rada lidi sente za kulimba kwa hata sirinje mkuminya uku ate jirimu otuke wangi wazana urumaru kutuka uvuti kwa ate jiru liteke mchibiacha angi yugede rinya liu mwala guwe taga ichifana incha chige na kujamazi weke njine mnagiri nti urunakuru aliru njagaru jie wangu suleyu urunakuru incha njagaru jie wangu suleyu chomu lagira shagendo kula kubanga gimanyi gangi
0: salongo batanyi kumanya genja ula kugulina
1: awenzirede kusonge ya abana abovuvi abana abovuvi njagaru kubategeza msenka nyuta uruwa unji nyo kunyaja jamuge nukulabika ati mvuva kubanga gukubali wategera nti kale magenzo okuvuba esenta azifuna na unogamba kangende umanyika lume mkoroji nyanja jiakola enyanja inaba jikulira enyanja terugwa wabila kutesa ganyi na mpeo zalu maana wange nyanja erike mpeo nyingi na misamba jaku edagala ndirine de nyanja jangu nkuwe mpuri orutu uke wange nkuwe mpuri yezu nojitwana ujisiba mutima eche nyanja niwe china abiri kusonda nyanja na chulile mpuri yange chigenda kuja chunyiriza weri eroru maru kutuka katimba kugwe chikwati ugendo utunde uruna maru kutuna nufuna senti ulija nonebaza njaka lukubategeza abana banyi mwina amatu bana mbaba kwa zebe ntwebi enja uru kulike dagala linje enja uru muna asuro butimba mnyanja na unu suro butimba mnyanja nivuvayo ngubuda la tukwa siza ngubodi mwini mwini nyanja vijuza mtu kwa namba ni uru uza hiya kurate kubanga ya kusoka na jie wa misota na akwa te nkuminya na akwa te jirimu na jana ganti jaja mkuli ya kunyanja gundi ni muwa meziga inagene na gaiwa kunyanja chiba itemi sambo kutesa gana na ukukanya ni muwe mpuri ya inajisiba kutimba ibi nyanja bilio jine buunyiriza kaki na akwata na ajula gunogante gundi murugu teyaruga gui wabula ya tesa gani ni misambo je nyanja uwe na ya garu kutuke wangi ugenda kuwa kunko mezinu ukwata sirinje mkumi nyanga buwe mbategeziza utuke wangi nkuyambi
0: salonga kugambie ntigo kwa tenkume nyane jirimu obelenga oduka bunambiro oje omusisinkane kugambie ntigo enaye andi mwetaze mukubile kunamba ze simu zino 0755 15 00 9 ku 0755 15 00 9 salonga kugambie lekera wokudaga akoyo okulaba abazukulu benga mudaga murwana
1: kasoka nsitanyo nsonga zino kubanga ziba densonga nkuru mulimo mwana yakava muturo ngatama nsonga ze njogeddeko njagala okubategeeza eno ensonga ngenda kugiddamu nkulu kubanga fenna tuli wano olwaleero kubanga maama wo ne taata wo bagenda mu kikolo ky'omukwano ne basobola okukuzaala nkutegeezeza nti gwe omwana ow'obuwala ng'olina omulenzi gw'oyagala naye ng'akulimbalimba gwe omwana ow'obuwala ng'oli eyo buli musajja akwagala kakuleka awo ng'gwe omwana ow'obuwala oli eyo buli musajja akwagala takuwa akusudde mu nyumba n'abaana bo nkutegeza ugenda kwata sirinje nkuminya oje wange mu maziga nga genyanja mu kibya kubanga mu mulya amaanyi oyogeddemu erinnya lyo ngotaddemu ejeeryo ogambe nti gundi wandekera abaana njagala okomewo olunaku lumuruka tukkiriza kufumba na mujjawo sigamba nti baana bange ntabangula bufumbo bwammwe gwe wenna atuuse bagwe mukazi mukulu bagwe mukazi muto atuuse wange gwe genyenda okuyamba kubanga abaganda balina olugero olugamba nti gw'olabye singa saawe nokomyawo bawe yakusuulira abaana bo ku 10 ennyaja no kikugaana okugenda nokumudaala ago n'otunda n'ofunayo 15 zeta abaana b'ennyanja mbakonyeeko buli kimu nensinyonyola nti muleme genda

0: enkumi 2 zokka olonye tani ko kuzanya okuwangula sente
1: enkumi 2 zokka
0: chiba chiwedde awonga wefinyo mukisogo kuwangula ebirabo omulino okukuba jakapoti okutuka kubukadde 50
1: miliyoni 5
0: kati atese chechokka nyiga *2*5# wera bideko na masogo anti osobola kuchusa obulamu bwo muluzanya lumuloka
2: kati chikubereero ku obulamu obulungi encha amateka nubu kwa kuliso bigobererwa sanya nubu vunanyisibwa Kaboksi, omukisa gwo gusobola kuchusa buli kimu.
0: Kaboksi, kakutusibwako oku Dynasty International, ngenerunga misiwa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwali wasuwa miaka 25, tokirizibwa keta bamu.
3: Ati endongo ya binyanya

0: ese mundo se mueve.
1: Ok, chena mwana kumusa mwana chena mwana kumusa tano lende mwende ya mwanto wa mwanjo kuminatano kato sasaka zasiwa kwa natu ingile sawa mwema chakonda kwa tuwa niliza kujo mbojo vo wana mpoka mseru kakwe beso kubacha paka sawa nyanga kukuna na kupoza lende mwende nene emiaka makumia mwende mwende tano marambe na kumpewa katuka baso kubanga tuwa nulilandela baka itachisebo mwana tuwa mita silivya na mgenye alimuruwa kubanga jake baso kubanga kubila dele jeyo emina kubanga kuma ukubake inanga basaga ne mwende mwende tazina fadreje vya gwera baba gabana bagende dola dalo kitegede obimba bukande butu wina mitufu paka sasi kakumira nyezo kumacha wale njikwende mdu yomo towa mjogi nakusoma zini makumia bili mmozambo omwezi kwa mnana mwaka kumi bili mwa bili mmukaga kapili na karaganti ya kande kwenye na kunga bili say na kunga satu zoka obanya tukera batu mazoku banga tuingira September eva nange aduwa ne tukera kuma tuingira September
2: mwezi kwange
1: naimansi
2: Ebaga
1: na loli duka. Banange yese bila mwetamba msafene soka na mikuwa jefaba kami jiva itaba plus kone toke kwa jisiku kubaya kami jelo mugwanga Uganda tuina jiva ita budget water based undercoat eno mpete na vudala tuwa jiva ita plus kone vina rosil keweri nyona banange tuwa jiva ita plus kone weather guard eno mpete na vudala bande kwa ina jisimbecho oida kugamba weka kubango siga diro chisenge over diro oida business somero banange kwese na jisiku kubanga yesi kikiradala bande na jimpete na vudala eno netuga man ndate yo ekisengere mwe chikenze kitakobe ukongwe atuka tuyoza ko buwoza ne chidamu e chiterera kati ko za pass kontoga kubanga wejisa era tugamba ndi pass kona kala yo wara
2: abango budde bwake dedda sambia sambia ko tuka ku minimo jejenja ulogwa chali ewaka kubanga bwo budde butambula ate budduka so chote kati ko kola mwezi guno osigaze na kungata anuzoka Arena guno gubelenga gukuleka uwe chiga anango chisinika mwezo gudako abasinga mwe kubagiza mga manze banaya ambi vudeko
1: mbije mwenta
2: sigenda kufanze banaya
0: na bintu sibya guno inakuzi
3: nuluwecho gweremeza mbulemeza nga buokola gwecho inokola kunye kiranga buosaba embele ja kuchuka chuka mtufayo nebo gandia olabanze nso sokola kanevike neba kebyansi bya kufa kuleka era nja bireka ho
1: sibya
3: olubwavu yaba kuita
4: waliwe cha kubuzizo tulo kati tubulire yesu zobi wano mpoko msedukera
2: Ok, nse chansu zizo vyo nako lairo beba boda betufula mikuano jafe Mwaboli nobu yeta avu buo lugendo bango ya galo kumutu mako gune gokuvira Wabula, wutu kango inacho ya ujio ya galo kulagako Ngobude to ino ya galo kuhuli kubu wangu Ate na ata niko kulimba
3: Chivu ugira mazima, otegedi Agamba ndi wano kumpi kumba alirwanyi
0: Ndozo chiva ito kumanyiro
3: umulimu
0: Kutandika
3: Chukanga tuwa mfugira buweriri Nebo ogendo ogundiro lokuba nkubira gwe bulibudde. Ndoza nola banga nyambu buyambi. Mwede kuba nanga.
1: Okay, budu.
5: Edi budu bwe bali kuwereza obulungi.
1: Kale boss.
5: Ono mukwanu kwa mwivuga buli December ja plaque e kachindu.
1: Bisalamu ndeba, ya.
5: Ndamunde ume bali kana ikumma nyenye na mikwanu.
1: Amina.
5: Ze chance zobo vi. Dolwa kana kaide yake yo kutu namba nga mazo kujia kichito ya sigate kwa mpikikaji mazo kwa wana mbalikika kwa wakamu leke ungo balisi ya mwote ya tuku kinuri ya mazo
1: nebya ndala
5: kwa msaji joza uwa wana kukunuri wana uwa kwa wana uwa wana uwa wana uwa shivari hao wa down tiba tuloze tatu isa bugi
1: Wazwe okay. Na bajeti ya kulia teri yange ge mugenze digaba.
2: Muli mutaba na bali mutimu serukera waluwa mujulizi HDZ agamenti echa musuzi zobubi beba masaluni abatayoza kubitamba ala beba tusimuza ko.
1: Sorry.
2: Sorry invite.
1: Eso.
5: Mukunda yoje sala ni bupara. Tasi zo huya na wakazi zo abafu mbilanga zeno omu anati wabano banamu kulikira.
1: Bwaba agenda agende ne nguguze
5: agende ne nguguze wajia la ya taji kulikira
3: mwena
2: Kazi waluwa
3: Kalikawo ya de
2: Dijas Manzi Pro agambe cha msuzi zobu bibe basawa bata fakubaluwa de Derek Mania chumiuka na agamba omuntu wakuwala nanga tuinache waliomu koze
1: Sorry Budu
6: Halo mkama wangu.
1: Esebo.
6: Mwenye mje mkama wangu.
1: Tata tuwe agaru gamba so.
6: Mela nangye mbagala.
1: Nafe tutyo.
6: Kageno. Kamuanyi kaka zetu.
1: Kamuanyi akasa na banagi.
6: Mkiyame mkwoku mkuga.
1: Bambi sorry. Musabe nyonyo. Tuwa lichamu.
6: Mwenye madesa mkime ya konze. Agule chinoni.
1: Agule. Chinoni wana wafe wengo.
6: Wafe
1: wano.
6: Kama nangye mbaguli izanyo. Umu batono wata wapilifu
1: ita. Esebo tuyansaje tuyansaje.
7: Amina.
6: Kijakamadi.
7: Hea aguli.
6: Wajimu kama wangi.
7: Kusule otia mune anga aguli.
6: Mune ange jirika hata kwa gala njimu kama wangi.
7: Mune ange nafube towe wa lukuliriza radio budu.
6: Na imu ntumine anga kwa mkambu msaji oyo msaji wa sporti soe.
7: Matoburo na urudi.
6: Kana ange sipa kuledi yo.
7: Amina.
1: Tukweyo kaimba chaka kade.
6: Kade yo mpeyo kifansalira.
1: Tugela kaku wana
7: problem. Tukuki.
1: Ene bajita cho saba cho ufuna.
6: Toi nzi mukama wange nange njimani.
1: Galita.
7: Gale aguri.
8: Yesu bubi. Yesu bubi. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidensiyo na. Eno ye radio budu. Radio yomtu wa bulijo.

0: Wanji aba wewe ba Uganda muigo kure amuje mufune ku capital
1: wanji
0: Sembera kwetambla yenu yenyini jibaita chena munana kaumuza munana chena mutana kaumuza talu wadi ya mundo ya monto wawuli jendo kita ya jisiba negwa na gamba ze jiba kwa si zambu ya mo kufate chechigana katu jiba lule mea kabini mwetano marambele ya kumpewa ojule nonoza ya ingide ogule megundo muziki baba kaima kakabinyo makaita erwaze mi mamita shagi Mr. Wavamani wakia masukubanga tambu za cheto tofinya kaimbo kufa kwa pasa wisani mugeme nga gama tirenge mbata sisubila kafunde wanja tisitesha maanja falido uimbo uulida ugo nabwe mtotuwa tino kubanga tubuku unano kumia kama kumia mwetano marambina kumpewa na kusuma zikuwe na sana mwazo kumina mituja mbala kako mwani mwani kwa gara radio ya mwe radio mujaga nde radio mwji uuliza tewali kabu uza kona ufundi nungu nabu onge na kula ganti uliorucha hei radio singo kubanga yonge nungu kwa garwa mwani mwani nyo mwani nendala anda mwani mwani nafe tuwa suviza chibu kujisa magura Baka sasika kubila nyezo kumachango funo bimbo wiseko kakabanga Mwene programu esinga Tumakamba good morning
2: Abanga vude wake deda nginabu za kumana basi kebi okulia Aba mte bafa kuchifo wa sikida Yeka saye sikida Aba ntunaba nebajane bagula Aba mte bagala kuyonja na bintu ye basi kila munga kala Yee jalo bichi
1: Wasi kila wansu wali ya kakubo ye waitaka zambi Ate yateka okabao
2: Tayonja wawu wawe njini
0: Ogatiko na abana be muotambuza. Osika amanda zino kwata baki nojo. Nengo mwana dugala.
1: Ninja lebeba ruma.
0: Notulule mwana mpale jayamba dajimase mwe mieze ebidi. Wa mwade baki ya jatu nde mane. Omuntu atunde byokuwe no kuberange bya daloli smart.
1: Enjala ziri mwetaka ebintu ebidugavu ya
0: tunde byokuwe no gane bana geneda. Abantu amuja kuda mkloza mbusende zabra nenga neda. Banem waruwa bana baku dirobu gali na omuwa mwana nagina kafuka abatunda amandaz nga kaka tukatundida muka tukula bulunji
1: na yeye
0: na yeye ama vili gonabu ama zenda kuze satanaba wika susu made ebi galebi yara biduga vu alia utate giri kadakamu
1: ne mkua ataka kavero genda kusibira moba chindazo bacha pati no kafuwa mo muka
0: no kafuwa mo muka
1: no kafuro ti no kakuwa teno munda ate wakua waweri bula kono oli kwa sangaro no
0: ima begabu wa musi wana ata kula yo kusanga bana ya kutole
1: kukala kampa kwa munyindo
0: ale bana ya kutole leri ndazi lolia
1: Zeka kasanti anti bokafuwa mu boti toyiwa mu marusu. Nulicho banange mwede kaba.
0: Ale obuyonjo nsonga. Bulu banaye mwe babuli obuyonjo.
1: Wadde center atondwaze.
2: Nakutwale mu dwali.
1: Nulicho mwetereze.
0: Obuyonjo nsonga nene nyo.
1: Nabana abasena amatabati mugonde mu bucket. Kichala kisajja tena chikwata mu chikopo mu simbioti. Nulyo koyiwa mu kavera.
0: Awo.
1: Banange mwetereza abatunde ebyokulya n'okunywa
0: waliwo n'abamu asobola okuvalo nga asikira wane mamba n'akusanga mu nyendo n'otabuuza mulimu gw'akola
1: ng'omutegeererawo
0: obanga alina bucha ya mbizi bucha eri kusaza
2: atambula n'omulimu
0: gwe bucha nga eri kusaza n'akusanga ekirimya mu bantu kumi n'otobuuza nti onaakola mulimu ki nga yava mu kutunda embizi kati yafaanana na fanane
1: nova mulusune lifuke kalarume
0: lode na kubale baga ulile kalarume
1: mbuzi chenume ise wano gumbe mundu
2: sike kasana
0: bosanga jida ya kuhunya kubu unya buwati na ulile anga kukusa
1: ubuda kwa chimu kufuruta
3: kukinda tuluguma kukinda tuluguma tusindo kuma duwa tukidensiyo na enuye radio budu radio yomu tuwa ulijo
4: Gano waka ulide. Mumwezi guno gumu na nabiri abiri mmokaga. Banki nkuru ya Uganda. Techi usiza magoba kwe ulida banki ndala. Ngagasi gade kubitundu muenda. Nobu tundu nsamu butano kubuli chikumi. Chino chita geza chijoli. Amagoba gano begata chuka. Banki nkuru. Egende na moku kume miwendo jebintu. Ebiko sabambu la mobu wabuli jonga. Techi chuka chuka mumieze jijia. Emiwendo jebintu wejita chuka chuka. Chongero obuzito wen simbi. Erane chiyamba koku business o kusigalanga zisi gen simbi. Noku ongero kukula. Awamu noku tunda. We mirimu. Noruecho, ni wobo sasa nyensimbi, oku zitereka, wobo oku zisiga, chino chiku kuatako. Obubaka wano kutusi wako, Banki Nkuru ya Uganda.
3: Itabidi odi ya wede, ilanga yesimu yo. Katigula waka untempia mudachika budachika. Kutabi lioneri ya palo banka. Oba kupalo apu buterevu. Nyumiri wangere nyangwe kuobu kumi. Ede kusobo zesa kutere kasente mbagira wo. Ngo sinzi la wona woli. Chari lechibanja www.palobanka.co.ug. Oba downloadinga palo apu. Oba kuwe kusimu. Noti munana noti noti. Bili ya mumu sanvo. Bili noti noti. Etali ya kusasulidwa. Oba ita ku WhatsApp. Kunoti msanvu noti msanvu. Mwenda mwenda satu. Mwenda satu noti. Jangulero wetuli kululuo Palo Bank erunga mizibwa banki nkule ya Uganda nga nesimbiza ba customer zikumibwa deposit protection fund ya Uganda paka kubukadde 10.

0: nyanya mtu wewe.
1: Waje. Okay, jina mwana kwa umuza mwana jina mutana kwa umuza tana lady ya mwana mtu wa mwana jamiri mbili zuka manangu zaka ida kusawa satwe za machaka le tuwani ni zako nyombo njivo msafise mpuka msiruka kwa mizo mbacha baka sawa nyanga kukunda kaima kambole nyo kamana tuwameta chansi nalwe gagamati higu kwa gala tuwakudule Dr. Jose Camilo ni gagamati mama mia tuwamu zako nyo mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana tuingi nungu msafiri sabini mkwenye firma kabinye wa itima stani big banka kandu waga chukuli kuspiri ya promotion again maso kubanga itambenda malume kukabili mituwale itani mirambira unakulu kusa nolo kutani wale kuledio mwendo unakuwa jutu afuja mwaguzi kandina nuna kuleja tuge na kugaba chukuli kisa chibucho kakukule account luma ujigula mpaba kuna stani big apo ilo kubango ujiko manda kuzi siko kubayo mutawane nye mkugaba mmane manda angino nujidala gonzo ula mtosha enza kudamu tindiga gino mbondo nasele mbanga obila nasimu yoche na chigwero kwa tegada jigese kama chagona kwa chenjoka hoja chitegera
2: tukweba zako nye tuweba linyo weba liedala okuwa kumira kule diobudu eyo muntu wabulijo elanga tuku gamba antie mirimo jigenda bukwa ku watu senda woka karamiza wabato natuka munange situmanyicho liko kubanga shukuru fizi yeta adisabana bana atela atero kudamu
1: bandanga akabokisi
2: akabokisi
1: akabokisi
2: zanya akabokisi omushimbi guwandi kole domo akamurambo gufunerumu
0: shukuru fizi abano zituwa ujifula mudachika kuhia ututa
2: ii kabokisi munange kazanye ugenda kwe wangulila senti na wangazi hii kanga nkuba
1: uchitegera
2: mishimu yu
1: alenga bane basente besaidi zori ya nabwewe bitu itabusiba nange basente bila ero siwano mdivizion ya nabwewe mwanansa na municipali bali mkatoru vanyima luo kuteke wako chila gilo choku zayobu gali kuchitevecha division ya nabwewe obwaba webo kusomuro kudu kanyeme ni mjecha lo chuandike chafu mizidua chate lido wako mkono kwa town kilaka wa division ya nabwewe Deogracias Chidongo ono chuandiko chino yala gide ntino basente bibi alobo na bazeyo bugari obwaba webo kugata ne stampo
0: aliba javu ina
2: Obugali office wechuka. Nawe haa.
0: Obubu wakadiwa.
2: Katika
0: babu. Obulawe ya laba kagizi babu chusada. Juki ya bali buwani kekula anji ya yero.
3: Ya umu babu asimu.
2: Kwa jukolo kotako.
0: Kajibia mkwelo libe ya katunda. Baku bako dala anji endala.
3: Banange.
0: Kati babu bawa anja. Toza yu stampu yuka. Ero. Gunde ya.
3: Imu kujira kaka gari.
0: Gari ya iliwa.
2: Kati ababu wachavu ina kababu fugire ne kumuti. Supidi wono ne kaka kuwa katsense mutsi.
0: Ataka lete nero akubanti nondoza kwa government ya sobulu tesobula bubalekira
2: wabuliwa
3: obugali
2: anti wofis
3: nara lagali obuvuga
2: wofis nebijirimu
0: kati nebea sense busenu gali katijaga saaji
2: baja butereza budembu kole mirimu
0: okuda abiriza
2: baja kubuda abiriza mpaje za
0: nga banga akasimo ebanga li mama zenga baweleza obo sobulu kubali kanugati ya
2: kwa katuwa
3: neda sebo babu koze se chinga
2: nanti ndoza chinga ndoza chinga bora bi motoka za baba kaba parliament oba office
0: ay motoka sebo chivei kwa
2: nanti
0: motoka ni mboka debi sato za ba wewa
2: nanti kuchema
0: nila kaka gai chema ni kafu gide miaka baba zeko miaka emeka kupa mbili mwuzi
2: ye motoka ye elana eje bamu wajize yu mu office
0: basente vahu bana bambu baganti bambi buwa sense buka sense buka
2: mwase nsebula kwaachi
0: mwari ye gabote kuchajigabu
3: abamu tebaga na bugira
2: gote
3: kudabirizi
0: yee mwari ye gabote jivu gine miaka msamu
2: gwatari defense iti walio jigobira koba
0: kwa kime yaka mwe
3: iye chechina kanti ye chintu
2: chaba mzee mari ya bandi uhuli dena
0: babulete nga babuli
2: atete mubulete na mwet dagala
4: tusindo kuma tuwa tukidansi yona Enu ye radio budu, radio yomtu wa ulijo.

0: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo koma tubwa tukidansi yona eno ye radio budu radio yomtu wabuli jo ebisa sate bigwa yo
1: waha koteka mbote
2: ayi gwae
1: ayi
0: karevu ono ye karevu wano ku radio budu
1: yebale kochebu
3: kale baba nao jebale ko
1: ochimanye ntino chivulu ichigendo kubayo ochiteged nesaro ngoru agenda kusafarize kakati nze nze ndi debwe nywa hati mukazi we ya ngamba ya gala mtu waleko mchivulu ata nywa mjoke mbunywe
2: mukazi wa mfumbu
1: hani ya yansabi
3: ati uwe uwa waka
1: wange waka ya noba taliyo
3: kukasa
1: chuchatele za nsonga za fenese ngawe uli na ye omusajja agenda ate chivulu chenge de
3: umulisari uda wabami
1: ani
3: omusajja
1: agenda ancha
3: omukiriza agenda bambi agenda omukazi agenda mutamiza
1: omukazi ngenda mutu wala
3: bera
2: asoko jegwe kale mutu wala kwa mchivu kumutu wala just mutu wala mchivu
0: uyu yekalebo wana kuregio budo
4: bana masaka
5: bana masaka
4: chechamu na masaka batu saken kwa cho festival
5: nga kumina lumo kwa mwenda fena tugenza mchinda mchisawa
4: hati tugena kudigido kufa kumacha paka kumacha
5: ayayayaya
4: nga kumina lumo kwa mwenda mchinda mchisawa

0: Tere voli kumpeoza jenda mnanaka umoze mnana ni jenda mtanaka umoze tanu ya radio wudu radio mtu wabulijo nyongiro kuboza kogo ina aje kumide kwa mkasera kano neuga ntiminango kula chama nyo okubeda ngo uliriza radio wudu radio mtu wabulijo kade kabila kaklabio nange Sylvia Sabrina Monday to Friday esa zibira mkaganida chika tanu mpaka samu samu zingini nimbiranga mkweli kireza wetu program the mix ni DJ Milpro na veranga kongreyo ni nte katekeyo katusuka na kaklabio kakutusibuwa kubanafwa wa star timozi hawa gamba nti omupira guwako mieo iranga wa gamba nti nyumire mipira jona jaliji ya fia Uganda ya star timozi Uganda Premier League oja kuwerango ujifunda utirefu kwa star timozi sanyuka primo oja kuwerango ujifunda dara utirefu atenga wa gamba nti sije joka gema kage chuko pecho echa Spanish Liga na choja kuwerango ujifunda dara utirefu oja kuwerango ujifunda jamani Bundesliga kalabao kapo lije guangri ya Saudi Arabia atete wele bidanti nemi pida jona jali jiafie Uganda ya statuemezu Uganda Premier League nkutegeza konti jona uja kuwira ngu ujifunya dalabolo nji ilanga waga manti kususo nieni mpia abakulete de discount guayagala antena decoder mukasera kano jajifu na kumitwale sato atenge jideko na umwezi mulamba angatogenda teka kuya debibiri jitegeza nti mukasera kano chogendo kuwira ngu ukula duka wunambiro kutabili ya state imuziri kulio kumpio bagaiba kwe decode yo basa cho za uja decode ya state imuzo sobulo kuwira ngu njimiro nteka teka zona angayo zitambulo kufaku mulijia zezinjol lijia fie Uganda ya state imuzi Uganda Premier League lijia guangri ya Spain jibaita Spanish Liga jamani Bundesliga kalabao kapo lijia Saudi Arabia na yo oja kuwira ngu jifuni ya delabolo unji just wefuni ya decode bulichimu chija kuwira nga chukutambuli ya bulonji neba na fabasta atayimozi onako uruwa lero monteka tekeni ya klabi yonja gade togire ku klabi ya Barcelona okusoka da klabu nje tugendo kuwira nga togira kona uruwa lere vako mguangiri ya Spain ya sangwa mchuga chibaita Barcelona okuvako mguangiri yo zezu mkwezo timu wezi chasenzo kuwira successful okweto ule nsiyo na iranga zezu mkwezo timu wezi chasenzo kuwira numwendo kwa bagizo kuwira ko okweto ule nsiyo na anga mkasura kanu wenjo gira ezozu mbira muri jogo angiria Spain yoko ntiko jibaita Spanish ya Liga iranga season ya bili abili mkaga bili abili musambu ya season ya club ni hkumi ya bili momu nana uchange jani kibu wawo iranga ya season ya club ni hchenda momu kage yomu diri nganwa angabazo zumbira mchibi nje choko ntiko jogo angiria Spain season ya bili abili mkaga bili abili musambu ya mala doku berange itandika iranga club ya Barcelona game jibaso kukweranga baza nye ya lij jukiranti basi nkana club ya LJ na kuzume zari abili musati umwezo gomu nana omaka kwa bili ya bili mkaga ni baji kakana konga baji timpla uterevu ne goals alitano kuwerele nga goals etaneza klub ya Barcelona jokila nti msambio Greta Rafinha ya bati bila kogoals alibili mudachi keye kuminenyia yali ya penalty ne mudachi keye nkaga mwa msambu atengo msambio Greta Karimu Adeyemi ya bati bila kogoals mudachi keye na mwetano then no msambio yo gubaita yogira kumsambio yo gubaita Femini Lopez anena bati bila kogoals alibili mudachi keye nsambu mwemu ne mudachi keye nsambu mwa mwenda game yo ni baji wangu ya delabu terefu theni onako uluwalero bagenda kuwela monsike ni klub ya Atletico Bilbao tulabe ensonga ngeo zigendo kuwela ngate zivatambulida onako uluwalero njagade togere ku klub wen orensonga nti akatale akati agende la dela maso iranga wotunu ulira mkasera kanu klub ya Barcelona amumatimzi okuvako mguangiri ya Spain agati ageza zako kuwela ngate gaju mbira akatale kanu klub ya Barcelona bakwa na chifo chakubiri in fact klub ya Real Madrid ya team jasin zoku spending omusimbi omungi mkasera kanu mukatale kanu ketulimu angevako mguangiri then klub ya Barcelona nebadaka mfecho kubiri eranga wotunulida mkasera kanu baka spendinga kumpi million ziringa chukumi ya na musambu no musobyo za poundi eranga abamu kwa wabasambi club wen bebaka saininga osobolo kogela kumusambio Greta Anthony Gordon abamu jo club ya Newcastle abamu gula milioni nsambu za euro angabaina no gatako milioni ndela chukumi za euro nga bonasi then bafu no musambio Greta Karim Adeyemi abamu jo club ya Borussia Dortmund bateka milioni ya bili mobili angabaina no gatako milioni ndela musambu za euro then bafu no musambio Greta Jesse SBC wo webaja club ya club ya club bridge abamfya kumio nzali munana mwemi tuwala atano za euro then bafu na msambio gweta lodri abamja club ya Manchester City abamfya kumio nzali kage za euro nkabainu gata kone milioni dira kumina tan za euro then wabado kuna basambio la team wen bebafu nye kugwerele ogeza ngo msambio yu gubaita yu wao kanchelo ye club wen ya Barcelona atenga walu wako na abamu bebali baga bakubwazike abasu bolo kubena nga bako mao ogeza ngo msambio gweta inakipena yogera kumusambio gweta makandre tastajan yogera kumusambio gweta ansifati kusena abasambio abalala iranga watunuli na mkatale kanenu timu enobadoko na abasambio abambe batunze ogeza ngo msambio yu gubaita omusambio gweta inakipena yali kubwazike Susan yagwa aneka tiba mtunza kuklabo jibaita Panathinaikos bamfu na mmini nizali sato za euro omusambi gweta Ansu Fati bamtundi yadela kuklabo ya Monaco bamfu na mmini nizali kuminemwe za euro then omusambi yoyo gubaita Makaslash Fordi ya yadela kuklabo ya Manchester United bamu ina kubwazike yogera kumusambi yoyo gweta Andres omusambi yoyo gweta Andres bamtundi ya kuklabo ya Como bamfu na Justin Mtualo nga atan za euro zibaso kubera nga te bafu na mumusambio yo na yenga watunulida club wene ya Barcelona nadala nga bete kila tekila season ya bili ya bili mkaga bili ya bili musambuga bakula signing zizuno na zino wetuda yoke mbeka season ya gwa ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga gega mkwa gama team gaino mutindo kutagambika in fact season ya gendo kwera nge fundi kilu wanga team weno basu bolo kufa yunde wiko pobiali bibili basu kila mchikope chaliji batu ya kupointsi azali chenda munyanga uo tunurile mipira satumumu na najibazanya bago ya kempia jira satumumu badu nga mpira gwali gumo bago ya mpira jali mukaga batu ya go zali chenda mutano batu ya mgozi azali ya satumukaga then club ya Real Madrid bebao nyefechele chokubiri nepointsi zali chenda mukaga tenga club ya Real bama nyefechele chokusatu nepointsi zali nsafumu bilinga club ya Barcelona jimu kwa jimpira jali jijibalo zinga season yeo jukiranti basi nga na club ya Sevilla neba kwa go zali nyakwemo basi nga na club ya Real Madrid niba kwa goza libiri kwemu club ya Real Sociedad yaba kwa goza libiri kwemu basi nga na club ya Girona niba kwa goza libiri kwemu club ya Alaves yaba timpla 1-0 atenga ni game jibasa NBA yo season yeyo ya jenda kuzumu ya zari ya bili musatu mwezo kukutano omwaka kwa bili ya bili mkaga basi nga na club ya Valencia niba kwa kanako niba kwa ni goza le satu kwemu iranga season ya gendo kwenye ngefundi kilu anga club wen basi wakwenye anga basi tukwenye mtuko peche chasu pakupa the Hispana juki nanti kwa finals na kuzumu ya zari kuna mwezo kwa January omaka kwa bili ya bili mkaga basi nga na club ya Real Madrid nibaji kwa ni goza li sato kubili nga gozi esato za club ya Barcelona wa msambio kwa tia Rafinha ya bati mbila kwa bili mudachi kia sato mwa mkaga ni mudachi kia nsafu mwe sato kwa sani wa msambio kwa tia Robert Ori Van Der Westin ni ina bati mbila kwa gol mudachi ka eyana mwetano chite geza nti Susan Eyagwa gega mkwa gama team gaino mutindo kutagambi kakatulize tuwebe Susan yenu bana asobolo kubira nga bachi maintaininga inze nawe na yenga watunulida club wenu bali basembo kubira nga basa asanya sente ziwe lako mukatale ketulimu akasama atuda yoke mabega yali Susan ya bili ya bili mwebili bili ya bili mwesatu by then baina uko mtende soyo gubaita Javi baspendinga milioni za chukumi ya tano mwenda za euro edanga bamu kwa basambibe baspendingira kwa musimbi ngabafuna yogera kumusambio gubaita Rafinha bali wa mja club ya Leeds United bamu gula milioni za ya tano munane za euro yogera kumusajio gubaita Robert Van Der Whiskey bamu mja club ya Bayern Munich kumilioni za ya mutane za euro yogera kumusambio gubaita Jules Kounde ngabamu mja club ya Sevilla kumilioni za ya tano atenga ulo kuna basambio bala bebafuna kubwerele ogeza ngo musambio gubaita Frank Kessy omusambio gubaita Andreas Christensen yogera kumusambio gubaita Hector Bellerin no musambio gubaita Makosa Alonso na yenga baina signing zezim zebasu wala kuwela nga bate kamu kwa msimbi era season yu ya gendo kuwela nge fundi kilu wanga club wen basu wala kuwela nechikope challenge bachu wangu ya kupoints zali chana munana then bafu nechikope checha super copa the Hispana mchikope checha copa the rest season yeyo baku makumutendo kwa lugwa semifinals tenga mchikope checha UEFA Champions League tebasu ka group stages ye club wen ya Barcelona season yeyo ya bili ya bili mwe bili ya bili mwe satu jibasi mbo kuwela nga te bus spending wa msimbi ogwera kwa mkatala kasama na inga ni season yen ya bili ya bili mkaga bili ya bili musamu mkatala ketulimu gega mkwaga matimu okuva ko mugwangira Spain akachali active mugeze ko kubera ngate agakola signings ezenjal eranga mukasera kano wachalo kona basambia balala abeba chata de Kerry se Georgi eranga waliwo ko msambio gbata Julian Alvarez yeso ro kama teams manje agamwetaga nenga club ya Barcelona gega mukwaga ma team okuvedera ku ntandikwa agali gamusonze ko katulinze twabaka tale kana agenda okwerenga kakomekerezebwa nga bafunya msambio yo inze nawe binji bero cha nokwerenga togera ku club wen na yengo lwaka dona ko lwalero sigena kuwerenga nsuka ko ano Sylvia Sabrina Gemanya anze nkwagaliza mu yage chemisana malonje tova radio budo program the mix ne DJ Mero Pro kaje akongereyo bye bye
1: Kilabu yo. Mu program the mix. Wamune Times. Enjoy digital life. Esawa. Wano ku radio budu. Esawa. Zili musamvezo omutun. Budde bwa Maria Gabia misana. Webale kuuliriza radio budu. Ongelo kukuma bula mubuanga bulunji ngoma nyengeri jo yinzo bukuma mu eno ye head 30 wana ku radio buddu
2: gwowe naga banengo yezo no omuntu omulala si kirunji kino kiyinzo kuletera okufuna endwadde z'olususu okugeza ngolu wumu ekibate kyebereka engoye zo zambale weka kwagaliza obulamu obulunji bulikadde
1: eyu yebade head 30 wana ku radio buddu
3: Kekanya tuchiwomerwe. Tuwomerwe chemi sana. No muziki obwedo mola. Muziki obutambu se chemi sana. Chime chetunwe chokubile chanda mix.
1: The mix.

0: Love ya yanziba maso tulimu chikande mpola mpola da mix Ankaweleza kwenye na gabi DJ Mero Blogo Nenya ntumude yomu ntuwabuli jio Bamu ise mwana mlense nyondo suda ise misavu ugambi kuhuli Joffrey Suitmakers ntumide kwenyeo Achiemba Samuel na ugambi ojie kumide kocha wakabinyo njini Dallas Akona gamba DJ Mero Blogo Nenya ntumude yomu ntuwabuli jio Bamu ise break fashion zao mwenyeenda Bali kujibu fashion zao mwenyeenda batumide kwenyeo Dr. Kula Anke kwa ishina yungu tumide kwenye ukula chema nyo kubango jie kumide keyo mtu wabuli jion Kujuki kisamu gana wange wabuli liza nyo Jine chivuzo tinga nukubate nga nkubuza Chivuzo changi chineno Umalonzile mungu sindi kubakabo kumukaga emu tanu Chivuzo chigenda buwe chiti Uwobe muku ungula aniasala wa sete zivudemu Bwezina kuze sebwa Uwobe muku ungula aniasala wa sete zivudemu Bwezina kuze sebwa Uwobe muku ungula uwo be mukungula ani asalawo sente zifudemu bwezina kozesebwa tamwe kibuzo kinongolonda ku asa zino wamanga nyina asa zirinya eri ku a eri ku b eri ku c eri ku d asa eri ku a egambo mami yeka ya asalawo iyo mami yeka ya asalawo iyo asa eri ku a asa eri ku b egambo mami no mukyala basalawo bombi iyo asa eri ku b omami no mukyala basalawo bombi asa eri ku c egambo mukyala ya asalawo yeka Anseri ku C egambo mukyala ya asalawo yeka atenga anseri ku D egambo mwami asalawo kubirimwa ebivaamu sente to mukyala na asalawo kubirimwa ebivaamu ebyokulya eyo anseri ku D to mwami asalawo kuludda lulyo luva okuludda lulyo ebirime ebivaamu sente ate omukyala na asalawo kubirimwa ebivaamu ebyokulya eyo anseri ku D katindo chogero bango kola agenda okusimuyo wasindikira obaka SMS message yao awandike kigambo buddu Umalu chua ndika leka waka banga Ronda ku answer Teka u answer jo genze na yo Bobo genze na answer ku A Wandika wandisa leta A Bobo genze na answer ku B Wandika wandisa B Bobo genze na answer ku C Era wandika wandisa leta C Oba Bobo genze na answer ku D Era wandika wandisa leta D Ebisiga deto yu wandika wo Umalu buke waka banga Otekewe chukula cho Bobo ila mchiala Wandika wo leta F Bobo ila mwami wandika wo leta M Umalu welezo wakabu wo Kumukaga emu tanu Mr. George Sindika kumukaga emu tanu mukaga emu tanu Mesa jeno ya bwerere akumukutu konda kuboli tebasa la kwa sente atukubiriza bakyala n'abalala mwenyigire nnyo mukwanukula ekibuzo kino enteka teke eno eva mu kitongole kya Track FM sindika obaka bwo ansa yo ku mukaga emu tanu message eyo ya bwerere so damu ekibuzo kya fecho osindika ku mukaga emu tanu message ya bwerere twali agenda kusala ku wado ekikumi atumide ko nyo sipodic artist ne miss mu kikube kya lansi ku baji muri batabu nyo radio Budde Love Wanji angu.
1: Ulivurungi to miyasu.
0: Aligiri ya mpozi gwe.
1: Miyasu kaka duwa ni chakonda. Mbuse kumichara wange mama jeli ni kwa niyaku uliriza.
0: Otio.
1: Ata kipari patu dungu matege gaza promota mtu wa Shafiki.
0: Kari tata.
1: Miyasu kaka kwa garani.
0: Au kicha kabinyo kula chabanyo kubangu jie kumide kwa radio budu. Hello. Wanji. Hello. Hello. Wanji angu
1: Unasho ni wahanga kakaisemu na kibate mkumbu
0: Nyeze
1: o waru na diyo ni jitaru ni Dubai Chiyo ni kule sepe
0: Yes sebu
1: Mkumbu denze kambuza kwa kasi Mawa angewe na wajia wanokumpa kutente na imbate makazi
0: Iye tata
1: Abu ya jiriko ye na angu mero
0: Au kecha kabinyo kula chama nyo kubango jie kumideke yo mtu wabuli jio Tumide kwenyeo Abali ya kukudu samari tanisumba kitimu kula chama nyo banga kwemuli Mkulu mjai direki pulonga mlea ukasi Tarektoni kisimto kompleksu mzidalogo Gela cha kabinyo Nentumida kwenyeo mchala msao kudie mkao Sako abali saidi zawali Kusupa mchimanya jaba kutumide kwenyeo Mbili mchimanya kutumide kwenyeo Sala ngoja kisori kutumide kwenyeo Tumide kwenye abali kwa agrupa stage wa mea Injini ya Kalema Chiamani Robert kutumide kwenyeo yetumila kwenyeo big eye mwana mlenzi baby yo mkula chama nyo banga mjiyo kumide kwenyeo sini mbazi kutumide kwenyeo DJ Asumanzi Pro Asumanzi Pro na kutumide kwenyeo kula chama nyo kubango jie kumide kwenyeo tugeza mkanyo mero cafe akachi soboka kutegeza togu wa musu bitogu wa mumani ebuli chimwe chiganye chija bata nga chigwa chija kusoboka chisoboka riba nafe ama bidi kwa uu
2: wadochi manye ntibionga bange bitasoboka matu watebi soboka katika nukeka nyome doka fakachi soboka mtukule tele mbozi ekwata kubulambu wa bantu wabamu nga bebamu olusi bewe gomba ilanga bamanyi musimuno nga jemfude wabwe yalimu binyo oluso kufana gana kona we embira joita mukati chisoboka wano kuredio budu nga kutusi wako Bidco Uganda Limited haba kukwalira buto owafatuni golodi nebuto owafatuni supageti wamune sabuni ya yozo bulunji hata muka owabulu majikira undale sopo bisanga mumaduka nemu supermarket sizo no kwetorole guanga.

0: Ndile ndipoda ya statemzo warero kumitware satu onyumiruwe mipira jinobu derevu kusanyuka prime kwa statemz UPL season pamoja
1: tedeka sente mungeri nyangu elofu nechinene akasira kekamu katitu kwa njulira HFB Trust Savings Account ngenobo jigula wejira kemitware etano katitani kwa lugendo lo oruo kutereka oruwefu nila magoba agatuka kubitundu kumi kubuli chikumi buli mwaka amagoba gali nyabuli lunaku ilanga gati kibwa kwa account yobuli mwezi katitani kwa kutereka lero uruwebisila biebi omumaso bina kweba zencha okumanya bisinga wo kubira timu ya ferero kunoti mnana noti noti bili emuemu noti mnana bili ubaita kwa WhatsApp kunoti msanfu msanvemu mnana mnana mnana msanfu tanu tano ubacha li letabili Housing Finance Bank ilikulio kumpi Housing Finance Bank we make it easy Housing Finance Bank ilunga mizibwa banki nkule ya Uganda nganesi mbizaba customer zikumibwa deposit protection fund ya Uganda paka kubuka de kumi ama teka nubu kwa kulizo bigo bililua
2: alo
3: ese mwami mukasa
2: mtianeyo
3: yono broker
2: yenze broker wa mayumba
3: bangambye ne nyumba za mwenunjiko
2: chitufu oyakada abisenge bimeka
3: ngabi satu
2: ebeyo ajigambye
3: bangambye satano
2: deda seveno zari nyamuko
3: hidwachi
2: anti danji jetu sigisa ya mulembe anti nefali ya chitundu ya linya
3: musigisa achi
2: gulopo

0: Betina fesi nasanga nga gamba twisti kudachika kaimba kano kawede zaa kwenyeo mwana mleza gambe DJ mero blogger ninja ntumbu de yomu ntufuwa mjua promota kudro gambe kuhuli jose sanjo gambe kuhuli ntumbu de yomu ntufuwa mjua sakona gamba DJ mero blogger ninja ntumbu de bastos kewisi yonk tumide kwenyeo Blake Smirezo gambe kuhuli ntumbu de mkonjo jani starboyo gambe oje kumideko sako saradiplo gambe kuhuli ashireno tumide kwenyeo angoli saidi zawe matango gambe oje kumideko sakona gamba enzaka mbide nisa ichotero gambe oje kumideko mkuu na gamba nzo Jose Sanje na nkutumide kwenyeo Prince Alan Official ngolea wichijabi mkutumide kwenyeo Fenda Nivalu Vendadagi ugambi kuro tumbu day na gamba dijo mero proko dinyo tumbu day yomu ntuwa wali jo makiso nye kanonia uchazanga sakuo mkuu sanje ndo suda ise misavu mkutumide kwenyeo savye misavu mkutumide kwenyeo Jennifer Kwa gambi kuro tumbu day tumide kwenyeo Dr. Kula anke kula isho gambi kuro tumbu day sakuo na gamba nange kuwendi Bamu ise mkonjo jene star boy ya ukubela traders nkutumide kwenyeo Obama Junior Chesiga nkutumide kwenyeo Onagamba kuwende nyeo kingi moza yugi Oje kumideko Vizo mada nkutumide kwenyeo Boy yo samugambi kuro tumbude Matie na minu nkutumide kwenyeo Ivan nkutumide kwenyeo Seba Gala Richard nkutumide kwenyeo Wechanda mukaka na ugambi oje kumideko Menabla wechanda mukaka batumide kwenyeo Abali ya Chesiga batumide kwenyeo DJ Braplon nkutumide kwenyeo Ukula chama nyokubango oje kumideko Asako na gamba DJ Mero Pro Rank Wedi nyo tumbu de Bamo ise mwana mlenzi Pinji na manoti mwenyenda au Chono kasumani ugambi ukuoli DJ Badia kutumide kwenye onja kisoni J Forest Mna gomba Rupuka Frank Hazard ugambi ukuoli Amdesiri yomoze na yeno ugamba kuro tumbu de Abusura Alex Kutumide kwenye ugambi ukuoli Atumide kwenye Austin Pro amuchibuga Masaka Sengo David ugambye kuoli Rahim Senjanga ukutumide kwenye bali katale matumide kwenye muchibuga Masaka mwe dabali akusejia boda katale matumide kwenye junior we mamba nawe ukutumide kwenye ya mwana mlenzi junior kola chama njukubanga kuoli tumbu day Shafiki Pro muchinumba ukutumide kwenye Besinga zero ne chotera na ugambye kuoli tumbu day chakabi nyonyini dala ngena bagu tela waneno tukena programu agumu kubo timu supporti samzo kupate nge tuka sigala kuyomu mfuabli Joe ebigiri zana ebisa njisabi chajabi nyonyini dala I sign out
1: Esawa, wano ku radio buju. Esawa, zili kumi ezolwe gulo. Budde bwa mayimbula mbuzi. Webale kuuliriza radio buju.
2: Sasa kwa nasa kumi na mwezi akaongeze.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Zimba ya business yonna yesigamizibwa ku ibi byaleero n'ebinaddirira. Akaduuka ako kaatandika kaweereza abantu ba lubatu. Oba otandika butandisi, oba oyagala kugaziya business yo, ffe aba Absa tukuwa ensimbi ezikola emirimu, tukuwola ssente okusinziira ku bwetaavu bwo, ate ng'abantu be tukuwa bakutegeera gwe n'omulimu gwo. Kyalira absa.co.uk oba kuba ku ssimu etali ya kusasulira noti 8 0 0 2 2 3 3 3. Kubanga mu bizinensi weetaaga ekisingako ku mpeereza obuweereza eya bbanka. Olugere lwo kikulu nnyo. Absa. Absa Bank Uganda Limited ewandisibwa ku nnamba 4227. Erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente z'abakasitoma zikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
2: Radio Buddha 25. Radio y'omuntu wa bulijjo. Vibe. Oli za program chakaza. Muchakaza. Esawe soka. Nje kutusi wako. Uganda waraje.
3: Mumiaka jenkada. Yibanga u. Era Uganda waraji. Wali. Umutima gwegumu. Uganda waraji omoyo. Kati ali munda bikempya. Chokambu womi wa febulio wa bulijjo. Uganda waraji. Icho kunywe chitugatta. Kati najaguze miaka angaga. Icho kugatta wana Uganda. Tutundi bwedi yaba batana wiza miaka 18.

0: SPUDDU leka waka bango bajite space wandika answer yo esobiro kubera A B C oba D londa kemu kwezo answer jolonze ko jobote kawo teka gwe chikula cho omuchala teka o F omwami teka o M uweleze message yo kumukaga M M5 answer message jo weleza ya bwerere tebagenda kusala ko sente ngambye ntigenda uwandikira messages wandika ekigambo buddu leka waka banga bomalizo kuleka waka banga wandika answer jolonze ko wandike chikula cho omuchala teka o F omwami teka o M oweleze message yu kumukaga M M5 mukaga M M5 message yu ya bwereri tiba kusara kusinti tukubiliza bachala na mwabana wabu waru kwenye gira mwenyo mkwanu kule chibu uzo chino enteka tekene kutusi wako wevu demba nafe aba track FM. So je kwate unakurweja unakurwa kutanu tukena kubira kuchomas lounge anti tukulete dendongo egere kubira mwata bayimbi abaliko vairo toko sako ne reji abagenu kubanga teba kwenko nendongo mdo njinyo njide la olo adije majiko ke na yewa bayimbi bawe na yaba madidi zoku yimba ajikuate mburo njinyo njide la jaka bi machine sunga sambia barabara masivu tukena kubira kuchomas uko ingile mitoro jensi mbibili joka tebu ya mitoro ama kumi ya satu mikuto sivu wako good zone Alex Chicken ne Innocent Baba tukena kubira kuchomas lounge mnyongelo kujuzane gama disanya kaboki singo njiga stabiye mutano hashi londa kwa namba 3 eliko murodi then bomalizo kulonda kwa namba 3 ogara kula kangate olonda box ye jogama tyeri musete bomaliza wote ka mupin box joronze ko ye kuwa sente box joronze ko ye kuwa sente onyiga 6 2 emutano hashi londa kwa radio londa kwa murodi then bomalizo kulonda kwa murodi londa box yo yansa box 1 box 2 box 3 oba box number 4 samu pin yo mobile money bajja kujja ke 12 zoka zoka zoka we wangu lile sente je zilinyo nyini dala nawo beromu kuba wangu zibe nino kuleka nga tenkona ko onako olwa lero we wangu lile sente zichali yote munda baya dozinye nyako ya de ya de ya de ya de ya de nchali na ye mitwalo jinana mustoko teri ya ya dazigamba ko kaboksi akuto sibako oku dynasty limited alunga miziwa national gaming regulatory body then atenga tuga mati enkola nobu kwa kulizo bigo berirwa silivya sabina kakua msanyu nina kwa kaungesi kwa kwa lalitu vaku ya mutu wabijo radio budu Ocha tambla ni DJ Danio. Bantu na yeganze. Omo digi do. Oh, ogubanda mu digi do. Iyo ye. Bande sawu yoku bya program chaka. Wanu radio budu. Tuina ina. Tije tukuma kumukono. Esi una tujili na mungalo tano. Kati na uli za radio budu ngwa ita kumikutu ya fa.
1: Ku Facebook.
0: Radio budu 98.8 FM and 95.5 FM.
1: Ku YouTube.
0: Radio budu.
1: Ku Twitter. Obajite XC.
0: At radio budu 98.
1: Ku website.
0: www.radiobudfm.com.
1: Ku Instagram.
0: Radio budu 98.8 FM and 95.5 FM.
1: Oba downloading app ya fa radio budu ku smartphone yo.
0: Na ube ilomu kwabo. Aba tambula na bakulembe de.
1: Radio budu. Radio mtu wa bulijo.
0: Kunu ye musanyi wa olunaku, musanyi wa olunaku, musanyi wa olunaku, mutrugo mchakasa.

0: Bo tere volikuwa za chenda mna naka umoze mnana ni chenda mtana naka umoze tano ye radio wudyo radio mwanto wabulijo nyongilo kubuza kugwena ajwe kumideko mkasera kano ni uganti mnango kula chama nyo okubeda ngu uliriza radio wudyo radio mwanto wabulijo kati kamida kama zanywa na kunanga Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zbeda kumina bineda chika tano mpaka sawa emu ya nyini nembeda nga mkwere kireza wetu programu chakazi ne DJ Danio anaberanga kuongereyo ni nteka tekeyo anengo na kuluwa lero monteka teke ni omu zanyo na kunja gade togire kumusambi guba ita Bradley Bakola anja gade togire kumusajono Renzo ngati mukasera kana mauli ne manje agamu tambu lidako tuche alimu katale ama timu za genjol gacha agende dila masu na ukule nga gakula sayi ningize zenjol inanga muya gatambia musambi ni guba Bradley Bakola galaganti klub ya Liverpool mukasera kano abama zoku inanga batu kakunzi kirezi ginyane klub ya PSG okulabi kangate bafu no msambiono bala bikanga bakirezo kuinanga baku watu wana na wensimbi milioni chikumi no gata kukumpi milioni ingana wama mgateze milioni inga chikumi mwaneze yuro okulabi kangate bafu no msambiono irange sawa yona wabamu sawa abili munya ebi wandi kubigenda kube irangate bita ambuzi wa makatika klub ya Liverpool ni klub ya PSG okulabi kangate klub ya Liverpool bafu no msambiono guba ita Brad Dile Bakola na yenga omusambion amanya gemu bulambalamba abamu ita Bradley Jean Emmanuel Ado Bakola ya zalibi nakuzume zalibiri omwezo gomwenda omwaka kwa biri ya biri ya ine miyaka biri mwesa tuwe jobu kulu musajja munansu gengari ya Ufaransa zanyango mtibiko klub ya PS gaba singo mwonje umulaba yeti mojo ishet namba biri mwenda obuamvu alimo fote ziri mukaga omsajon ya zari wa mchuka chibaita Vilban okuvira kumugwangiri ya Ufaransa edange chibuga echo chisa angiwa mubitundu bia Lyon okuvira kumugwangiri edange wazadebo mbiriri abamu zala ainamu kwa msaigu wabaduga Florence ngantitatawe omsajwe gwe Ives Bakola amusajja munansu gangali ya Togo atenga mama we mchala munansu gangali ya Ufaransa bamuita Florence Bakola iranga familia ye Bakola mulimu gwa manyi nyo okubera nga mutabani wa ibamu yamba ko mukariya ye eyo okubera nga azanya kapira yatanga okubera nga akazanya okuvira nga chali mwana muto era yaguzanya nga ne muganda we gobaita Malcolm iranga muganda woyo abau kana kunational team omusambi no Bradley Bakola ya zanyira team yo gwangi ya Bufaransa atenga ye muganda woyo gweta Malcolm Bakola ye ya salawo kubera nga zanyira team yo gwangi ya Togo anayenga Bakola ono yatenga kubera nga zanya kapira nga achali mwana muto yatenga kwa academy ajibaita AS Buwezi Vilban okuvira ku mugwangi ya Bufaransa gwali mwaka gwa 2008 ampaka mwaka gwa 2010 nateka huko mtindo gwa lugenja olo bweto club ya Lyon ajibamu ja agwali mwaka gwa 2010 mpaka 2023 yali azingira club ya Lyon je asambire mpya jali ne jali gi nabatebera goals azali 5 yegata ku timu ento ya club ya Olympic Lyon by then yali ainde miaka jali 8 era bamuisa mitendere jali ejenja olo mpaka e bamusomosa natango kwena ngazanya ku timu enkuru ya club yo nenga asambire kone ku timu yabo yo kubere agwali mwaka gwa 2020 mpaka 2023 je asambire mpya jali 2022 jali gi nabatebera goals azali 5 then yali kira mugemi ye ya soka dako timu nkule ya club ye na kuzome zari nyo mwezo kwe kumina ugumo umaka kwa bili ya bili mgumo baone tamukonga substitute mudachi kete na muhem mchifocho msambio kwa tarweni chaki bali wa sunkanye club ye jibaita spata plaha bali mchiko peche chaiwe fa Europa League iranga game weyo abaju wangu la uterev ne goals al satu kubwerele ye yongero kubwere nga te teka uko mtindo gwa lukenja olo na dalanga zanyira kutingu nkuli ya klabu yona yenga wama mgati yaba sambira season zali satu ngemu kwa season ja teka uko mtindo gwenja olo soko kila kwa season ya bili ya mwe bili ya bili mwe satu ya rabi krampia jari ya bili mkage jari iji naba tibila goals ali tano yogira kwa season ya bili ya mwe bili ya bili mwe bili ya rabi krampia jari kuna gumwe jari iji na teba tibila golo nge wama mgati yaba sambira mpia jari na musambu naba tibila goals ali musambu then Jeva okwera ngi gatabutevu ku club ya PSG gwali mwaka gwa 2023 mwesatu mpaka nakati yakabasambire mpya jechana munana yakabatibira goals azili ya 2009 zali je then okugenda ku club ya PSG inakuzombe zali ya 7 mulimo mwezi gumana no mwaka gwa 2023 reye gata ku club ayo abate kama ko msimbi bamgula million zali na mutan za euro nda sign ngenda gani ya miaka 5 okubera ngati ajeti mba ku club ayo yatoka ni mmoja wa shot namba 2009 okubera nga gwe timba yarabikira mu game ye ya soccer da ku club ya PSG na kuzume zari sato mwezo gomuenda bali wa sinkanye club weyo ya Lyon iranga gemo ya gendo kwenye ngefundi kilo dachi kechenda angaba jongla butevu nego zari nye kwe then ya genda maso na ukwe nanga teka uko omutindo kwa rugenja ulo mwenju kwa butevu na kuzume zari abili mwenye mwezo gomuenda ya tanika gemo ya soke ya club ya PSG bali wa sinkanye club ya masi iranga gemo ya gendo kwenye ngekome kerezi wanga club ya PSG abaji jongla butevu nego zari nye kuwelele then na kuzume zingabili mwendo mwezo kumi ya teba goli ye obayi ya teba mgoli ye ya soke ya daku club ya PSG bali wa sinkanye club ya Brest inga gemo heyo abaji jongla butevu nego zari sato kubiri then na kuzume zingabili mwendo mwezo kumi nebili uyateba goli ya soke ya daku ya fayo obaku ya club heyo ya PSG bali wa sinkanye club ya Nantes inga gemo heyo abaji jongla butevu nego zari bili kwemu omusambio nukubaita Bradley Bakola ya teba goli ya soke ya daku ya chukwe pecheche ya Champions League na kuzume zingabili na nyo mwezo kumiri omaka kwa bili ya bili mwena iranga gore yo ya jiteba club ya Real Sociedad okuvako mguangiri ya Spain bali kumutino kwa round of 16 mchiko pecho iranga game yo baju wangu la utelevu ne goalsi zari bili kuwerele na yenga club ya PSG ya kaba sambira season ziri sato angezimu kwa season zaba data doko mtindo gwenjol osobolo kukira kwa season ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetano ya nabi kile mpia jari ya sato mwene jaliji naba tiwa gozari kuminanya yogira neko season ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaka ya nabi kile mpia jari ya bili mwenda jaliji naba tiwa gozari kumine munge wa mwamugate ya kaba sambira mpia jari chukumi ya tano mwebili ya kaba tiweda goals ziri ya sato mwenda abayambia kukwena ngaba tuwale kope vienjol French League wa miundi jiri ya satu wa sezon ya bila mwena satu bili ya bili mwena bili ya bili mwena bili ya bili mwetano kwa sanu wa sezon ya bila mwena tano bili ya bili mkaga ya kabaya mbako tuwale chikope chechako padha France miundi jiri ya bili wa sezon ya bila mwena satu bili ya bili mwena kwa sanu wa sezon ya bila mwena bili ya bili mwetano trophy da champions ya kabaya mbako kuangule chikope che miundi jiri ya satu then UEFA Champions League ya wema kukwena ngabatu wa sezon ya bila mwena bili ya bili mwetano kwa sanu wa sezon ya bila mwena tano bili ya bili mkaga atenge chikope cheche UEFA Super Cup ya kabaya mbako kuwela nga bachi wangule minundi jiri ya bili FIFA Intercontinental Cup ya mbako kuwela nga bawa wangule chukopeche cha bili ya bili mwetano kwa sana chukopecho cha FIFA Club World Cup ya mbako kuwela nga bagi na kwa finals za bili bili mwetano then timu ya guangeli ya Ufaransa ya tena kuwela nga bazanyi la kapira ya tena kwa timu yawe ya bavukubali wansuwe mia kama kumi ya bili gwari mwaka kwa bili ya bili mwebili na bazanyi la game ya liyemu then bili ya bili mwesatu mpaka bili ya bili mwena ya liya zanyi la kwa timu ya guangeli ya Ufaransa ya wavuka bali wansuwe mia kabili mwogumo ya wasambile mpia jari kuminebili na batibila gozari nya then bili ya bili mwena nibamu yita na tango kwena ngazini lako timu enkoro ye guangeli ya Ufaransa ya kaba zangile mpia jiri ya bili mwana ya kaba tibila gozi ziri mkaga ya msambioyo gubaita Bradley Bakola tulinzi tuwe club ya Liverpool bana soo kwena ngabamu funa nienga mwia garo garaganti ya matimu za kugombili Liverpool ne club ya PSG bama soo kwena ngate batu kakunzi kilesganye nanga club ya Liverpool polo bete FTF kubera ngate bako atasente ezijo kwera mo milioni nga 10 mwane za euro okulabi kangate bafu no musambio yonze nkwa galiza kaongeza kalonji Silvia Sabrina Gemanya bye bye.
1: Musanyi wolunaku uyu yabadde musanyi wolunaku mukugwa muchakaza muchakaza esawa wano ku radio Buddu. Esawa, eriemwe ya kaungezi. Budde bwa mayingira nkoko, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongere kukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buddu.
2: Gwe wenaga bano engoyezo n'omuntu omulala si kirungi, kino kiyinza okuleetera okufuna endwadde z'olususu okugeza ng'oluwumu. Ekiba tekyebeereka, engoye zo zambale weka. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health 30, wano ku Radio Buddu. Kadifuna wenyweza, terela tuiribe, sukulika tuondeka. Oo muziki kabidenjo, gufunike pugwa mchakaza. Mchakaza. Eno yesawe yoksatu, wano ku Radio Buddu, radio yomu tuwa bulijo. Obumadili fawuyia nukwe wa

0: batinya banafe abaluton town badde bageza ku kwiranga teba kwasaganya mpola mpola okulaba nga tensonga zitambulya dala bulunje nenga go guchali 0-0 era dakika kumpi zigana mkuna mkaga ezaka tambula ku game eno ne guja bageza ku kubanga bayya abatinya banafe abachewuse abadde omusamoga Rogers Rogers yagulina nanyiga pass n'mpira gulokinze ne guja club ya Chelsea era wanze pass chenguru wakati kati wano ye musambi afunye watinya banafa ba Chelsea ageza ku kwanga tete nkanya mpola mpola wanseno yuna agulina wanse ye musambo gano jazz watinya Chelsea ne guja wakati kati wano bagwadde ku musambo tabako bako una agulina watinya banafa ba Chelsea nani ga pass munda bagwanzenga mwanvu abatinya Chelsea ne guja Estevao abada ageza ku kwanga tete nkanya Estevao na tete nkanya munda watinya banafa ba Chelsea ne diwa bali jewo Diba bali jewo na kucha Bagu simu denga mwamfu
1: Mkulu mdaula ye tebamu ya David Tebamu vanga msebo
0: Nero uze isuka au
1: Nero ula batitula angiriko movies Pejetula aja nila Agira sewo ni baba kwa msuri Dari sewo ni ya gala
0: Karino Yende langa wekeza koku vange tambula Radio Bodokoli nekuche chenguru bagwadeko msambi Estevao owatima cheuse ageza kutetenkanya ye msambi Estevao owatima cheuse ageza kutetenkanya na ye ediba bali bazeno bali ba ye msambi katala kwekse owatima cheuse nanyiga wansi agwadeko msambi alina ye msambi Chavalia owatima cheuse atetenkanya naguzake mabega gogo naguze munda bageza kukwanga waya ye msambi Estevao owatima cheuse baina kwa sabu deli gere refu na gambi genda kuna free kick ya klabi ya wanafa wa cheuse
1: Karimi mbele wote umetambula tugenda kuita ni mudwozi za Champions League. Akubanga tumazo kupedanga tugenda mu league phase engiri clubs jazigenda kupedanga zambalagana mu za campaign yeno. Gumuganda wa Fauli this radio budjo radio mutwa bulijo. Clubi chigenda kupedanga kitambula kitia mbedanga bujjo kupedanga tambula yo mulundi guno. Wano na wali then namwe bana trust audits runakulalira atena mu mulimu mbaga muri mu mbaga muri mu mbaga muri bagaga. Abafunya akatambula muri mukoya gala muri mukudula budus somufunye sente olunaku olwaliro so byonna byonna pola pola tugenda kupenda nga tuyogera ko nenga kilabu jabaita saba akatimu kukava kwa mugangere Azerbaijan ye timu jabaita saba mulugendo rwayo lwa Champions League egudde mbane ne boka saba yo singa kilabu ya EGF ya mujam kitegeza nti EGF singa yatuka wano saba watu se EGF yandi gudde mu timu zino kitegeza nti bogere James Yadi funyo mkiso guzanya timu jawa giro kama la kilabu ya Arsenal Kwanga saba Egenda kubinkana mkone kilabu ya Arsenal Wane kipa sevi nse Ho Kalino msambi jimu sabadamu Bio mwilio kipa na sevi nga Kalino saba Gwenzo basa sila no gamba bani nangwa usajia Bufunyo akaluru akazi Nenga boge masanyu gabwe Kwanga ejimuka jimpire jiba gendo kuzanya Baina mu Arsenal Baina mu Manu Baina mu Villarreal Baina mu Barcelona Baina mu Dortmund ni Napoli Chitegeza nti bagenda kwa ya galidanga mu timu zezo Timu zeze zamanyi, timu zeze zamanyi, timu zeze zamanyi so, Chilera chiroto Echo mzanya situka mzanya ni mbeda nga vayo Okufesinga clubs ya zifana gana kwa West Imagine kati Rwanda bogereje musingali kuchisawo cha Old Trafford Rwanda bogereje musingali kuchisawo cha Emirates So laba nchandiba dechanja ulo nyonyonyonyonyo nga jitukomeza Na ye mkisagwari kwa sabate sina mkisawabula Akatimu wakakuba Akatimu wakakuba Akubanga ida wikama lukuja mu EGF ne kumutendiru kwa dako Atimu ya Apollo Tel Aviv ne kamuja kensingo Katika kakagenemu wa Big Boys Kulabe china vayo Kumuganda wafaulidi za radio wujo Radio yomuntu wabulijo
0: Kali nembira kwetu mitambla Mwebali nyo mwebali yeda mwebali kuilanga temu uliriza Mwebali kuilanga tensonga zona Mwazi tambuli za dablu unje Batan sekona neguje mabiga Anyari tamu ntabwe Gugu nguzeba gujewo Abatimi ya Luton Town neguja Ye musambo klabi ya banafa wa Luton Town Abadu musambi ya gubaita mashal Nidibali ya bandiri balistude msuzi Neguje wa gukipa gubaita penders Na anyigidi wa gwadeko musambi ya gubaita la quicks Abadu musambo gano jazz Na atu mapasi nga mpamvu Nibasi wa bulu unje Ye musambi ya funye gubaita marugasto Na anyiga pase mabiga Anyiguwa sabule vigere neguja Bageza kukubanga waya abadde musambi no kwaita Moga Rogers Rogers una gulina na guletanga munje ne kuja Rogers labanno na rabda tiate era kugenze kugenze wako kipa ye musambi okubaita Kelly ye musambi kata Kelly ku radio bodo ku radio mtu abijo mwebale nyo mwebale da mwebale kwiranga

0: kuta na ichilo tusula tuligite ichilo chona baka kumacha katikuwa nyumido ndongo mbeke senega tako vio kuta na ichilo ze nkoche wano ku radio budu radio yomu tuwa ulijo chimu kubitukumide kuntike banga liyo na kwe kumanti fetuko sasabi kwa rasili gamba
1: radio budu chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya radio budu 25 radio yomu tuwa ulijo Uhuli lize soka Umupira anja sabi guhu Wano kredio mudu Kredio yomu tuwa ulijo

0: Ono chali ku radio Buddu wa radio eyo muntu obulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kwiranga atamujje kumiddeko mwebale kwiranga ate amuuliza dakika zo ziri 29 ezaka ita kusawa ennya zekiro ekyolunaku olwaliro tukyali mu nteekateeka eno eyatuula tukenke sports special nendiba nga biri mu kubiranga ate etambula naddala eyempaka ezali gikap eranga atuli mukomekereza mutendera guno then tuolekere ato mutendera okugenda okubanga guddako ate tubabe embeera nga bwejjo kubiranga etambula gwena omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo radio Buddu. So mwebali nyo mwebali litera mwebali kuranga temu uliriza radio Buddu 25 miaka 25 wama kwa radio Buddu ngerimu nsonga ze mpereza elimu nsonga ezo kuweleza elimu nsonga zo kukulakulanya atelimu nsonga zo kuwebi ebisingo kubanga binyuma mukasera kano agowe na uliriza yo muntu wabulijjo radio Buddu. So ayenteka tekeyo angabu igeza kukubiranga te etambula mukasera kano tule mchitundu echo kubiri na yenga tuba kulisayo mwena ababadde wali hotel next ababadde yokuwa timu ya saza Elia Buddu abaze ne musobola kubiranga ate wamagu muwaddewo okuwa echo ndache musobola kubiranga ate muwayo na dakula timu ya saza Elia Buddu okulaba anti season ya 2026 wamagu etambulira ddala obulungi ennyo kwanga na eno season Buddu agala kubiranga wangula ekikopo ekyo mwaka guno ogwa 2026 angabo gusobodde kubiranga ate gutambudde banja ababaddewo anenga twebazanyo bannafabo aba Amadi Brigade in fact Amadi Division abawadde timu eno amafuta agagenda okubiranga tega gitambuza okugenda ebuvuma then nokudda ye timu yesaza eri abannafa ababuddu nakutegeza kuko anti omwami Miyingo Z akula mu Bank of Uganda atimu eno ajiwadde millions 2 na ezobuliwo munteekateeka nga bwetambula then omukulu Hajiri Agoba atimu najwe 5,200 then Semaganda atimu najwe 5,200 walo mchala akula wali anadamu kula Coca-Cola bamita Madam Julian era Madam Julian asobodde okubiranga te timu eno naye ajiwadde na cartons 10 Julian namutebi cartons 10 ezebyokunywa ebya energy drink adeno mkuru gubaita katelega ali onono ya chikiri de omchara na oba honalibo minister na mere yengo mtu wade mituwali tanu mirambilira adeno na gama antine honalibo minister agenda kuperanga ate achara kire wapokino ya chara yoda nalika munsao milioni 5 namba na bavubuka na wale kila milioni namba aso agamenti agenda kuperanga atadayo na dala wapokino ilana iwati wasuiza then sengana kanu waji sengana kana na wasingo njigwama nyinga sengana kana mnyenda na ye asobodo kuranga ati awaddeyo kulwa timu yesaza eri abanafe ababuddu so singana kana munyenda we bali nyuwe bali lidala coach Kasumba anawe bali nyuwe bali lidala adeno mkuru gwaita Martin okuva ku ali munyendo anawe bali nyuwe bali lidala namwe na bananga awaddeyo kulwa timu yesaza eri abuddu na dramu nte katekeno ababaddeyo na batabaddeyo walwo mvubuka bamuyita Sula yawagira nyo muzanyo gwo mupira ira yomuku wagizwa timu yesaza Elia Buddu agambi ira na hii yomuku wabasodo kuranga teba sonze kuruwa timu yesaza Elia Buddu so mwebale nyomu wa yidra mwebale kuranga tenso nga mesta mzabu unji omwami sega wa segi Ken Sotias oyono ye mwanika wa timu yesaza ubo uruchiko urudu kanya timu yesaza Elia Buddu ateno ye oyo ye musajja wa manyi munkola jageza ko kuranga te akora muko ebintu yeso mwebali nyo mwebali ddala mwebali kuranga te nsonga zonna wamagwe muzitambuliza ddala amalidad sana mukasera kanu wale kitundu ekyo ku ekyo kizemo kuranga te kitogera ekitundu ekyo ku ekyo kizemo kuranga te kitogera ye club ya banafe abacheuse ne club ya Luton Town half time ya umude 0-0 Chelsea kitundu ekyo kubyegenda kuberanga te kikolera ki katulinde twabe gogno bagujewo ne gujo busajja bukambu wadde muko bumse passe chenguru abadde musambu kata ashibai ne gujo kusanga musambu walsh na gunyiganga munji omtwe Chelsea wonye obusajja bwadde bwagala kumuwagula ye club ya banafe aba cheuse kare nembera bwetu betambla mwebali nyo mwebali edda mwebali kwiranga te wamagumuliriza mwebali kwiranga te nsonga zona muzitambuliza dalama lidadi sana agamba chuma misemaganda semaganda wali ku escape out ogambotia wewe kwiranga te joru wewe kwiranga te nsonga zona muzitambuliza dalama lidadi sana kali nnombo abakoza bagale milimo na dalaba bavubuka abaina mukumanyi gamwe nga mugenda kukola mulimo gwa chachu kusitula chachu kupima chachu kali nga mugenda kwanga mukola escape out tre njaga kutegeza ko konti mwenye kumwami SK mwenye kumwami SK yenyini njini escape out tre ngoli wachi wa gunga tuli mukadde just wakati wa miaka 18 ne miaka amakumi abimu omukaga abiri musanvu awo sumwami esko gena muku ya kusimu noti musanvu tanu emu abiri mukaga chenda musatu nkaga mutanu noti musanvu tanu emu abiri mukaga chenda musatu nkaga mutanu sobro kupira natuwe funira kalimo utandiko kulao msala uweguli murunji okuzama sugo mkubile kukusimu weyo ensonga zona ujia kupira ngate ozitambuliza dela murunji radio budo kori radio yomu ntobi jo budu kunakole sunday genda wali kusaidi zebu vuma wegendo kupira ngate vera ukulaba ngesonga stambu za murunji igenda kupira ngate zanya gemu semba yo iranga kutegeza kukonti manager watimu ya saza ili abudu mwami zwa Steven ayogede bigambo vingi na gama antingabu ya subi zanga atandika elano umu akaguno umu bigambo vitandaba kupira ngate abiria timu egenda kupira ngate wangula echikope chumu akaguno bili makumi abili mukaga na gama taina sazali ya atia ajaya jaa negujanga munje bageza kukubanga waiya bagwade kwa msambi ya funye ya msambi ya ugata kwa paluma na aniga pase chenguru aniateka kukichwa neguja kugenze bugenze bweru gugenze bugenze bweru kari nembera wetu wetambla kurede wudu kwa wede wa mtu wa wijo mwebali nyo mwebali ya daba kurengezo msambi kwa paluma watu nyawa nafaba cheuse aliwa mtaina tabu na kamu na kedagala nebagu simulanga munje batadde kwa mtu cheuse gubide mkulo ye msambi achia pong na mwani bagu baba kilabi ya banafe aba Luton Town ni hati nebadami bagu sula neguje chenguwali bagu dizago kipa ye msambi kwa tapendaz kari nesawa na tuja kulaba Emi Martinez mguli ya klabi ya cheuse esawa yuna esawa yuna tuja kulaba Emi Martinez mguli ya klabi ya cheuse neka tulinde kwabe banyize pass wanse yuna afenye burunje ye musambi Estevao na anyiga pass munda ne bakuretanga munje mtu finally lite kimensa Chelsea tele gole soka ye musambi lite kimensa Welbeck na gamba muye tukonkwa amuye tu stay amuye tu score ye musambi kwa talita kimensa Welbeck akubide club ya Chelsea baba mtu akusose Guganza Guganza munda sokuli kule mkubwalele Chelsea wata kude klabi Luton Town final Luton oda wa samba mluonje ni wabu sajja bumba zene wakutula ye musambi lita kimesa Welbeck
1: ntenka dete kende kulunye
0: baba
1: wanga
0: wade lunye wenyini
1: baba ngiri jiwa sasa nye gole bade nunchi bade nduke bulunji across then ngiri jala lide mubanga kubanga rezi mkwezo wiponize jimpide jejo mubanga msajja mwavu ati leo obwavu asobola kupera nga bukozesa bulungi sobwe budde Luton bataniko kupera nga babona bona n'ensi kubanga keba konsinize goal eno kinzo kupera nga kinzo babira kato konsidinga goals ndale zo kumukumu because kakati bingi bigenda kuchuka mu plan yabwe babira nga badde bayina ekirozo kya kwe kuniza maybe wa forcing penalties kada ate kigenda kupera nga kibira odala at least bagenda kupera nga bagisa ko kwegula okulaba butye bayinzo kupera nga bafuna nabo goal inzo bazengulu ati kishinzo kubera nga kibavira ko okusumuluka obusumuluku oba oliawo wali gogwa fulam ne club ya AFC Wimbledon ku chali 0-0 dakika 13 mukaga sone fulam nayo bali yao bachali mumbere ya kugujuba na bugujubanyi akamongeza corona ku rwaliro timu je babinkana nayo ya AFC Wimbledon eri muri juan yes eri muri juan fulam eri mu Premier League era game yabo je basembe kuzanya babadde babinkana ne Chelsea ba game je bagodeo nayo Chelsea ne bakwa goal za bade sat ko biri ne ogwa bwede ne kirabu ya Wimbledon gochali 0-0 wali kirabu ya Barcelona abone kilabu ya Athletic Bilbao ugona kwa kuchari 0-0 dachika makumi ya satu musatu wali pula mwimasene eteba sobali mulidi ya gole mkubwelele bakule mbede kilabu ya Wimbledon akaunge skulu na kuruwa lilo ya bade gole msambi Emily Smith-Lowe obi wa kilabu ya Arsenal umpiro ugom ya guwaze waze na kuteka mkatimba Saidi Isai mbele anga kwekesa kwa kupeda angetambla Chaus with another attack
0: Chaus abadu msambi Cole Palmer watimia wanafaba Chaus yuna ageza kukwanga tete nkanya nekujama tete nkanya mpila kugenza kugenza mkona pila kugenza kugenza mkona kalini mbele wetu wetambla mwebali nyo mwebali ledala mwebali kupeda angetambu uliriza mwebali kupeda angetambu songa zona mwezitambu uliza dala bronje Mugwangi la Uganda dachika makumi asatu mwenda Ezaka itakusawa enya Ezechile choluna kuruwa lero Tucharimu nteka tekeno Eyodiva linongawa ligena masino kuwira angateli tambula Bakulengeza omu kubamiuka baklabi ya Cheuse Ali wano Alinga mutendis Yana umeleti yaliku kwa Aston Villa Aston Villa yaliani Kali noyembera nga bwegeza kukulanga te etambula gwe na omulunja liliza bagena kuwanga baka skediba ye musambi Johnston na aka skediba neguja kukulanga guze baguja wa baklabi ya banafa abana Luton Town neguja wa suwa na bwegeza kukulanga waiya abado musambi ya gulina ye musambi wa klabi ya banafa wa Luton gubaita Lawrence neguja wa kukusanga musambi gata Odofin na nyinga pase chenguru bagwa deko msambi Ashibai neguja kusanga Odofin watimi ya banafa wa Luton ageza kukulanga tete nkanya Odafin na gusimulanga munje neguja gugu nguze klabu ya Chelsea bagwade kwa msambi ugwata bako bako una tete nkanya nanyi gema biga agwade kwa msambi James neguja wanseno bagwade kwa msambi Gasto wati na Chelsea nanyi ga wanse game ageza kukwanga iya ye msambi ugwata Maru Gasto nanyi ga abade msambi abade umsambi ugwata Estevao neba msalida yate neguja sajawaba ligenda ya gala kusamanyi manje Edenzino Lipalma refu na gama njate Palma Temumu kwata kuna akamu na kedagala Temumu kwata kuna akamu na kedagala Kali nimbira kwetu wetambla Agambachi Agambachi tatapasias Waliku pasias and sister saluno gambotia Omwagizu wa klabu ya Man United Uwewe kwiranga tejoli Kali nundavira pasias omgami tumutumide kunyo Omwagizu wa klabu ya Man United Yeba likuwe anga tensonga zona stambu za burunje Ateba linakusaba ntumviri ku saluni yao Karino Yembera anga kwetambula Miaka makumi abili etanu musonge zobuweleza Elatu gamante umuaka guno Umuaka guno Wama chigenda kwela chanja uro nyo nyo nyini dela Agamba chowe ni kusazo gambo tia Umwagizu wa klabu ya Chelsea wewe kuranga tejoli wewe kuranga tuliriza wewe kuranga tensonga zona ozitambuliza dala bulonje neguja baba na banjize bagwade ko msamba klabu ya Luton Town ye msambi ogobeta Walsh nani ga paso kusanga Palma wati na Luton Town neguje mawiga abado msambi ogobeta Odofin Odofin wana zemu afunye Nani gapasa gwade kwa Johnston Wakati kati wanosemu wadenga na muba abuterie Nisi wufuna mko moments Atenga ulikuwa we Bugamba ntumumanyi Baba kutu ku counter attack Baba kutu ku break Walugu watade wansi Abadu msami Estevao Egena kula free kick Ya klabu ya manafa wache use
1: Yes ni wali Barcelona ya mazene eteva So wakulembede kule mkugwedele Wakulembede klabu ya Bilbao So ya klabu ya Barca Tebeti ya kakupeda angabasu magirida mpira gona kubanga kilabu ya Rio Madrid ya mwesu kupeda nge signing in kabone da kongiro kula ganti no campaign Madrid bagala kupeda nge batera wa dala dala mbeda wansi wa Jose Mourinho chitoge santi lianda kulianda lianda kulianda wakati wenju yeze bere kusigala nga bagenda basigala babi nkana wano na wali Rafinha so ya kupe goal saweza goal start campaign yeno kubanga ne game ya soka ya kupa goal zibiri wali kilabu ya Osasuna na yo kilabu ya Celta de Vigo Osasuna na yo mwesu kupeda nge kachaguli emu Nenga sauti ya kunyamu red card Uchitavi card chini mkupeda ngachiba kwa soka mala Guli mudachika makumi ya tano mukaga Nerewa na trust audits Baganda bapabapu na kata ambula Banange mugeyoge Mugeyoge Tufunya kata ambula kasoso kuangula eno seasoni Ngate chari impia Soke kasoso kupeda ngakawangula seasoni eno babagama tulunga katambula kanyizo kumale banga njinza ndugene miyose etan newe kabaka wangu demuganda wangu ulamu te usigala chechimu kaki usiza daladalo ulambo totale so chongi nipate geza kunti na katambula kanunako chechimu kasodo kupera nga kawangu de katandikalu wakubiri kabadeko games mwenda so games mwenda zona zi wangu de chitegeza nti yateka kwa mutwalo wenjo gede la vini usine mutwalo nga tanu mwe tanu mwensa uzo just mutwalo obosine mutwalo nga tanu mwe tanu then yateka kwa mutwalo ebiri obofu nyaka kadeka mune mutwalo kumi wabagama tebya trust audits sibi ya ku kulimba wano na wali haa ilacho vula tuwa wedes update mpira jituwa tuwa katambula ko so lero tuwaze tuweta agam MP esatu jukolebe tuwa gala akubade kova ya free bagane Motherwell ebade mugumunya ya kute kubade kova ya Ajax ne Sion iyo kakati wa mpira guli mgolo za musamvu kubanga guli tano pere then kubade kone golo golo ya Motherwell ne actually ebade golo golo ya Maccabi Tel Aviv ne kilabu ya Lugano gunugu mpira kubade kusinzo tumalamwe sobi ya dala akubanga Lugano kunye red card Maccabi Tel Aviv na ateba nikubere muziro kadatenga Maccabi yabada singo kwetaka game weyo katingo swira nyo chinzo kwede kizibu nyo Lugano kuteba ne Lugano kupegole eche nga nyingateba wera so era ogompira kubade mwodi ya 1.67 kumuka kaga lusamvu so ejimpira juku tejo na ngabe tugimenye ejibade kolu na kuruadilo nejegata kumpira jafe ejata nikakuluo kubiri nejabade kolu na kuregulo ukwabade over ya Richestan Ipswich kumuka kaga bitanu ukwabade over ya Watford ne Peter Bologu mutanu lusamvu ukwabade over ya Doncaster Rovers ne Middlesbrough kumuka kaga bibiri tuwaliko ne golo golo ya Southampton ne West Ham gumutano lusamvu akwaliko over ya Newcastle ne West Brom golo gumutano lusamvu over ya Spurs ne Charlton ne golo gumunya lunana ejalilo Ajax ne Sion over gumunya bina over ya Freiburg ne Motherwell gumunya ne golo golo ya Maccabi Tel Aviv ne Lugano gumuka kaga lusamvu so banywanyi mwogeyoge mena mwena basodo kupera nga mfunye sente gumukenda faulidiza radio budu mkata ambula kano at least so ni mjirandi kide mugia tutuma senda kutambula myeze hivili ya sato fejasti mkampeni nga yakatandika akasente kama so kupera nga kaya ingilida wa mchikapu mwogeyoge aba ordinary namu watoru na kurwarilo mwini mumbaga mwle bikati mwini so kuangula so tuwasimi mpira ja fejaba de etanu ijia katambula pafunye da over ya mwana kone gonikiza brizi ya badi mwgumu tanu bisatu pafunye over ya prezi nine akrivana zivezi da gumuka kaga pafunye golo golo ya rako ne ajiduk spiriti

0: tabagame nti yatade ku mutwala kunye mutwala nga 5.5 we mutwala bidi akunye yaka kadeke kamune mutwala 10 chokati ni ordinary wangu de so ordinary ya peuluna ku rwaliro ebadde ke mpira ja 5 ebadde mu audit 10 kubadde ku gologoli ya Saint Gallen Nenos Blanche gumu kitundo gakuliko ovaya bola kabanja luka ne vikongole kijabik gumu 5 lusambo gakuliko gologoli ya Rakon ajudu ku spirit gumu kanana 3 gakuliko ovaya president ni Clivana Zibes gumu kakaga ne ovaya Monaco chokati ni singe wangu de singo ya febade over ya DJ Kani Mitigland ngeri mitu alibili muru kumi so aba katambula congratulations aba ordinary congratulations aba singo congratulations VIP yoka yeganye sencha ordinary we redim audit kumi VIP audit tanu then yonako kulinja singo edim audit 2.2 na katambula ka weekend audit atanu so 0 msambu 0 mwenda inkaga mu musambu sati mutanu chenda unya kikasimu kwejo kupera nguita 0 msambu 0 mwenda inkaga mu musambu sati mutanu chenda unya nenga mwabakata mwela mpe kusent zewe hatu mkisumu yu kwa mkwata wenewe na kula mistake mkusiva so uja kumpa kusente mtulawate munage chinda dira kasama mwangu de wanuna wali kumaganda wafauli diso radio buto radio yo mtu wabuli jo wanumusami alijandro baude aliwa nevisera vivyo maso vivyo siwa uo siwa kukirabu ya basa wana mani ya muli bize ni msajja kula gata ya gala mwangu ewe na vina vinyo soko ngiru konfaminga uku inzo kubawa ukwe kukirabu ya basa ya msami alijandro baude mbele anga begesa kukupeda ngetambulo woli yao
1: kalino mani ya mfira kuna ye mani wa ina manamba sato
0: ni ulo weza wali ulu kushu
1: nama basona kwe gori ya kumili basona kwe gori ya kumili baba msajja watu ye Musambi Family Lopez akwe gori ya kumili Simon Zimamu Gama ntini wakula anga World Cup kale ne bamukube goli yokubiri bamukube goli yokubiri ku bakona yatadde watu omupiira so basula bakube goli yokubiri oboli awo bagenda kunywa kutuzinga lwe dakiika mwenda gemu enegere masi nokubera nga tekomekerezebwa
0: aya akasajja kukadduka kalinga musezi
1: Karim Adeyemi
0: kadduka emisinde
1: na babaka kyakozenga kipa amazo kuvaako baka cha kuzenga kipa amazo kuvako
0: yanti bambi kipa tomulinya kuanga yuki nanti wobo inako umsambi wobo subira nanti ata agenda kuhuja wobo jato na buza wuza so karato waledo na wada mazo kukirida unai Simon so basewona ba mazo kudabulinga lead chitegeza nteno game babeda mazo jitula kumfete kipa mazo kupeda nga wakupagon namba tukizunyo kulozanti klabu ya Bilbao bacha nzo kudengulu mweno game
1: chizibu nyo kukiza nti klabu ya Bilbao ba inzo kwirangate banada enguru na eka tulindetwa be embera nga bwegeza kukwirangate etambula gwewe na omurunja uliriza eyo muntu wabijo bedio budo mwebali nyo mwebali edala mwebali kwirangate muliriza mwebali kwirangate nsonga zona muzitambuliza dala bulunje dakika 50 m wama guza kaita kusawa eta meze chilo dachika 50 m eza kaita kusawa eta meze chilo kalino agamba chi David Didi e Uganda ugambo cha Daudi Daudi Didi Daudi Didi Daudi Didi kipa tasiza
0: watu wadeo kufusadi niya kusajaka kadeka kuzi seyo
1: Shekhi Muniru Muruyambo Gambotia wewe kuranga tejo wewe kuranga to uliriza namwe namwe nabe kumi dekredi wudu ya mutobi jo banange mwewe wale nyumwe wale lidela mwewe kuranga temu uliriza mwewe kuranga tenso ngazo na muzita ambuliza dala maridadi sana mkasera kano kalino njada kutegeza kukunti abantu bechankuku abantu bechanku kumugamba mutia mwele kuyanga teje mwini mwele kuyanga temu uliriza chanku keno mwina ya kapira kumino kuyanga temu samba kuruna

Radio Bujo. Radio iyo mtu wa bulijjo. Abana bakatambula bali mu sente twabagamba nti akatambula ketaka muko ugumikiriza neno mwana watu. Ataka fete kama zebanga nga kama zo kuwangulo kupali twasamba kufuna akasente mukatambula. Wabula chenjagala kupera nga mategeza konchi kano kwe katambula kasoso tuwa sente. Mukampeni ya bidi abidi mwetano bidi abidi mukaga kali akase mbutuwa sente tuwa tuchari international break ndoza muka juki dako kikase mbutuwa sente international break likula wano kali wenda kuzumwe zinga mika tuwa funda kumaji okay. Nengo gambo chia sewa chidi angofunye kusente manyo buli wafuna kusente nsene ya gala hii atimba na gambaki akasemba kabade kasemba kwangula na kuzumwe zinga abidi musambu July exactly 1 month wange sewa chidi angofunye kusente neba chali wange mwena kana katamula kafe kabade kwa game zimwenda zo nazi wangu de muna agarefe umuhidi tumukole lechi na ya tukuba nafe tuba tufunye chance nafe tuinumu kwa tambirevo hey adoka kijemwe nja ulo karina katambula kafekano okubaju kizakulu gendo lwako awatendo naba ordinary muangu de naba single so akatambula kano lugendo lwako ulugendo lwa katambula lwata andika kuruna kuroko vile kuruna kuroko vile iranga kuoro manyo lumuiza ni mumuizo kama tiyawaji nyiza nukabati da kutikito kwenye mukalaba mulioke mkijemu inja uro so akata mbla kafeka nukata andika lwako vile twaina ko over ya Ipswich Leicester City kuna mpira tegwa watu wa nyosubi muntani kwa actually kwa mpira gwali gumazemwa esubi nga nkalangi didenga akafude fuse de nalinda banga kanizobu tasima tuka nida bala bagulu wezanywa speed yao era yugayo kwa mpira kwa kilabu ya Ipswich na yugu wangu lange kubali Leicester City over ya buyali mgumu kakaga bitano kupanga gwali kwa over Ipswich na Leicester City mpito kukwa ingile dachika nkaga nga guli 0-0 wage ndo kone dachika chenda gwali mgozi nya kwa inako vaya Watford ine Peter Bolo enote yaluwa nyo Watford ine Peter Bolo edatu alimpakeza League Cup gwali mgozi mkaga kwa inako vaya Doncaster Rovers ne club ya Middlesbrough 3-1 Middlesbrough ya wangula over ya wuyali mugumu kakaga bibiri kwaliko golo goli ya Southampton ine West Ham yes West Ham wizo kupaya mkbolo kukumulirwa goals zari goals nyakwemu ne gwagenu kuingile dachika makumi yana golo ngekute golo ya wuyali mugumu kaka yali mugumu tanu lusamvu kationa kuruwa sokolo kubiri netu wangula nikaita kuruna kuru soka over ya Ipswich ne Leicester City Watford ne Peter Ball over Doncaster Rovers ne kilabu ya Middlesbrough over golo ya Southampton ne kilabu ya West Ham yali mugumu tanu lusavu nituje golo heje golo jayangu ye mte jatu kaluiriza muwade kwa wade kwa vaya Newcastle ne West Brom yabade mugumu tanu lusavu kwa wade kwa vaya Tottenham Hotspur ni chao ni kumunya lunana jayangu ye nyo ejarelo wabadoko kutuya na wezikala na waga matichiwa chizibu nyo genda games mwenda sondane zangu wa chizibu gema zima sijabali mbakiba kizibu so nakulwalilo mpira kusose mudiro kumanga kwa deke mpire sato kubade kwa makabitera avivineru gano golo ya makabitera avivineru gano kwa netu shari yao

Yo, mama, ugambo tia mwana, kasubile nti olibulungi, bado mbuze konyo. Embera ambie yo. Mwana, tubu manya kwesige katonda, buli kimu kijja kutereera. Nange kwentu wenali, chukola banzi nesiga, sigala neza mwa manyi nti nja kuwangula. Ati na uja kuwangula, mo easy church boy gemanya.

0: chimo kubitu kumida kunti kebanga diyo na kwe kubanti fetu kwa sasabi kondwa siri gamba
1: Radio Budu chenja agala huko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya Radio Budu 25 Radio Yomu Radio Yomu